0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Fadhili Mpunji. Msikilizaji, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Benki Kuu ya Tanzania imesema uchumi wa Tanzania umedumisha kasi kubwa ya ukuaji kwa mwaka 2026. China yatoa msaada wa dola milioni 2 kwa Kenya kukabiliana na Ebola na kupunguza madhara ya ukame. Habari kamili. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Bwana Emmanuel Tutuba amesema uchumi wa Tanzania bara umeendelea kuongezeka kwa kasi katika mwaka huu, ukiwa na ongezeko la 6% katika robo ya kwanza ya mwaka huu na unatarajiwa kukua kwa zaidi ya 6% katika robo ya pili na ya tatu ya mwaka huu. Bwana Tutuba amesema huduma za kifedha, uzalishaji viwandani, uwekezaji katika miundombinu na huduma za kijamii vimechangia ukuaji huo. Uchumi wa Zanzibar ulikuwa kwa 6.7% katika robo ya kwanza na unakadiriwa kukua kwa zaidi ya 7% katika robo ya pili na ya tatu, ukichochewa na sekta ya utalii, ujenzi na miradi ya umwagiliaji. Bwana Tutuba ameongeza kuwa mapitio ya msingi wa hesabu za pato la taifa kwa mwaka jana yanaonyesha kuwa pato hilo limeongezeka kutoka shilingi trilioni 230 hadi shilingi trilioni 234 kwa Tanzania bara, na kutoka shilingi trilioni 7 hadi shilingi trilioni 9.2 kwa Zanzibar. Kenya imepokea msaada wa dola za Kimarekani milioni 2 kutoka kwa China ili kusaidia kukabiliana na Ebola na kupunguza athari za ukame. Balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan, katibu mkuu wa hazina Bwana Chris Kipto na katibu mkuu wa wizara ya afya ya umma Bibi Mary Muthoni walihudhuria sherehe ya makabidhiano mjini Nairobi, ambapo pande hizo mbili zilisaini hati za makabidhiano. Msaada huo ni mwitikio wa ombi kutoka kwa serikali ya Kenya. Dola milioni 1 zitatumika kuimarisha miundombinu ya maandalizi ya kukabiliana na janga la Ebola, na nyingine milioni 1 zitatumika kusaidia mwitikio wa serikali ya Kenya kutokana na athari za ukame. Balozi Guo amesema msaada huo wa Kenya unaonyesha hisia ya urafiki ya serikali ya China na watu wake kwa serikali na watu wa Jamhuri ya Kenya, na kuongeza kuwa China itaendelea kuimarisha ushirikiano wa maendeleo na Kenya chini ya mifumo ya Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika na pendekezo la maendeleo ya dunia. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika kimesema chanjo dhidi ya virusi vya bundibugyo vya Ebola imeingia katika kipindi kipya cha majaribio ya kimatibabu nchini Uganda, ikiwa ni juhudi za kuharakisha kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivyo wakati mlipuko wa Ebola ukiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ofisa wa Africa CDC Bwana Wesam Mankola amesema kwenye mkutano na wanahabari uliofanyika kwa njia ya mtandao kwa kipindi cha pili cha majaribio ya chanjo hiyo iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kilianza Oktoba 6 nchini Uganda kufuatia uzinduzi wa kipindi cha kwanza nchini Uingereza mwezi Julai. Amesema chanjo nyingine iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna imepata idhini ya kimaadili kwa kipindi cha pili ya majaribio nchini Uganda Oktoba 7 baada ya kipindi cha kwanza cha majaribio kwanza nchini Canada mwanzoni mwa Agosti. Mlipuko unaoendelea umesababishwa na virusi vya bundibugyo vya Ebola ambavyo kwa sasa hakuna chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa. Kutokana na mwaliko wa Waziri Mkuu wa China Bwana Li Qiang, mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa Togo Bwana Faurin Nasinbe atafanya ziara rasmi nchini China kuanzia tarehe 9 hadi tarehe 16 Oktoba. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China Bibi Mao Ning amesema kwenye mkutano na wanahabari kwa Bwana Faurin ni rafiki wa muda mrefu wa China, na ziara hii itakuwa ni ziara yake ya 7 nchini China tangu aingie madarakani, na ziara yake inaonyesha wazi kuzingatia uhusiano wa pande mbili. Bibi Mao amesema wakati wa ziara yake Rais Xi Jinping wa China atakutana naye, huku Waziri Mkuu Bwana Li Qiang na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la umma la China Bwana Zhao Liji watafanya mazungumzo naye au kukutana naye. Bwana Faure pia atatembelea mikoa ya Shaanxi, Fujian na Guangdong. Hafla maalum kuhusu kazi ya ulinzi wa wanyamapori imefanyika kwenye makao makuu ya shirika la huduma ya wanyamapori Kenya, ikiwa imeandaliwa kwa pamoja na shirika hilo, jumuiya ya vijana wa Kenya pamoja na China, na ujumbe wa wapiga picha wa mazingira kutoka China. Wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, shirika la habari la China Xinhua na bodi ya utalii ya Kenya walihudhuria sherehe hiyo, kama tunavyoarifiwa na Hamis Darwish kwenye ripoti ifuatayo.
1: Akizungumza kwa niaba ya wapiga picha wa China.

0: na Bwana Shaogo alisema kazi yao ya kurekodi wanyamapori walio hatarini kutoweka nchini Kenya inaonyesha kuwa picha moja ina nguvu kuliko maneno 1,000 katika mapambano dhidi ya ujangili. Alisema kamera yao ni silaha yao.
1: Through all this journey and photographer experience,
2: kupitia safari hii yote na uzoefu wangu wa upigaji picha, nimekuja kuelewa kwa undani zaidi kwamba uhifadhi wa wanyamapori hauhitaji tu juhudi za muda mrefu za mashirika ya kitaalamu, bali pia umakini na ushiriki wa watu wengi zaidi. Kwa miaka mingi, idadi ya wapiga picha na wapenzi wa mazingira kutoka China wanaosafiri barani Afrika imeendelea kuongezeka. Kupitia picha zao, wameweza kuleta uzuri wa asili ya Afrika nchini China na kuwawezesha watu wengi zaidi kuona, kuelewa na kujali wanyamapori wa bara hili. Daima nimeamini kwamba upigaji picha hauhusu tu kunasa matukio mazuri, bali pia ni njia ya kuwasilisha hisia ya uwajibikaji. Kulinda wanyamapori kupitia mwanga wa kamera na sanaa sio tu kauli mbiu ya tukio la leo, bali pia ni azma ya pamoja ambayo sote tunaiamini na kuiunga mkono.
0: Mwakilishi wa jumuiya ya vijana wa Kenya na China, Yang Min, alisema vijana ndio daraja la kweli kati ya China na Afrika katika kulinda mazingira.
3: Wapiga picha hutumia kamera zao kunasa uzuri wa mazingira na asili, huku wasanii wakitumia maneno kueleza uelewa wao na kuthamini kwao maisha. Kwa miaka mingi nchini Kenya, China, chama cha vijana wa China pamoja na Yaz Group vimeendelea kutoa kipaumbele na kushiriki katika juhudi za uhifadhi wa wanyamapori nchini Kenya. Tunachofanya huenda kikaonekana kuwa ni mambo machache na madogo, na mchango wetu unaweza kuwa wa kiasi. Hata hivyo, tunatumaini kwamba kwa kufanya sehemu yetu na kutoa mchango wetu, tutaendelea kuwa na dhamira na kujitolea katika juhudi hizi za uhifadhi.
0: Kwa upande wake, mwakilishi wa KWS Gladys Kosgei alisema Kenya ni nyumbani kwa wanyamapori maarufu duniani, lakini bado inakabiliwa na changamoto za ujangili na kupungua kwa makazi ya wanyama. Alishukuru ujumbe wa China kwa msaada wao na kusema ushirikiano kati ya Kenya na China katika uhifadhi umeingia katika hatua mpya ya kubadilishana kati ya watu kwa watu.
4: And the world see not only the animals, the trees, but also the people.
3: Ulimwengu na uone si wanyama na miti pekee, bali pia watu na ushirikiano uliopo nyuma ya juhudi za kulinda wanyamapori. Katika KWS, tunatambua kwamba sisi ni walinzi wa muda wa urithi huu wa kipekee wa asili. Hatumiliki wanyamapori wa Kenya. Tumepewa dhamana ya kuwalinda kwa ajili ya vizazi vijavyo. Wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba tembo, faru, simba, popo, misitu, maeneo oevu na mifumo mingine ya ekolojia tuliyokabidhiwa inaendelea kuwa na afya na kustawi kwa manufaa ya wale watakaokuja baada yetu.
0: Kivutio kikuu cha siku kilikuwa maonyesho ya nje ya upigaji picha yaliyoongozwa na Bwana Tang Yong. Maonyesho hayo yalionyesha kazi kadhaa zikionyesha simba, tembo, duma na kazi ya kila siku ya askari wa KWS wanaofanya doria usiku kucha. Wakati wa hafla ya kukabidhi msaada, ujumbe wa China ulikabidhi kazi za upigaji picha na uchoraji wa mazingira kwa KWS kwa ajili ya elimu ya sayansi na uhamasishaji wa umma. Africa Shining Group pia ilikabidhi cheti cha mfuko wa uhifadhi wa wanyamapori kwa KWS. KWS ilitoa vyeti vya kutambua kwa Bwana Xiao Go na Bwana Tang Yong kwa mchango wao katika uhifadhi, na vyeti vya ukumbusho kwa wapiga picha wote walioshiriki. Hafla hii sio tu inajenga daraja la sanaa, bali pia ni daraja la ushirikiano wa kiikolojia kati ya China na Afrika unaoongozwa na vijana. Nikiripotia idhaa ya CGTN Kiswahili kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
5: Asante sana Khamis Darwish kwa ripoti hiyo kutoka Nairobi. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Bwana Emmanuel Tutuba amesema uchumi wa Tanzania umedumisha kasi kubwa ya ukuaji kwa mwaka 2026. Na Kenya imepokea msaada

0: dola milioni mbili za Kimarekani kutoka kwa China ili kusaidia juhudi za kukabiliana na Ebola na kupunguza athari za ukame. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, tunajiunga na wenzetu wa Nairobi kwa habari za uchumi na biashara.
1: Naam, hujambo na karibu. Mfuko wa Kitaifa wa Miundombinu nchini Kenya umeanza kutumia mtaji wa shilingi bilioni 340, hatua inayotarajiwa kuongeza upatikanaji wa fedha kwa biashara na kuchochea uwekezaji katika sekta mbalimbali za uchumi. Mfuko huo unalenga kutumia fedha hizo katika uwekezaji wenye faida, huku sehemu ya mtaji ikiwekwa katika hatifungani za serikali. Hatua hiyo inatarajiwa kuongeza ukuasi katika mfumo wa kifedha na kutoa nafasi kwa benki za biashara kuwa na fedha zaidi za kukopesha wafanyabiashara na kampuni binafsi. Mfuko huo pia unalenga kuelekeza uwekezaji katika sekta zikiwemo nishati, usafiri, teknolojia ya habari na mawasiliano, kilimo na maji. Kwa wafanyabiashara, uwekezaji huo unaweza kufungua fursa mpya kupitia upatikanaji wa mitaji, miradi mipya na mahitaji ya bidhaa na huduma yanayohusiana na miradi hiyo. Serikali ya Kenya inalenga pia kutumia mfuko huo kuvutia mtaji wa sekta binafsi katika miradi mikubwa ya maendeleo, hivyo kupunguza utegemezi wa fedha za umma pekee. Hatua hiyo inaonyesha nafasi inayoongezeka ya uwekezaji wa ndani na sekta binafsi katika kuchochea shughuli za kibiashara na ukuaji wa uchumi nchini Kenya. Mamlaka ya masoko ya mitaji nchini Uganda imeidhinisha wawekezaji wa ndani kushiriki katika mauzo ya awali ya hisa za kiwanda cha mafuta cha Dangote nchini Nigeria. Hatua inayopanua fursa za uwekezaji kwa raia wa Uganda. Idhini hiyo inawaruhusu wawekezaji wa Uganda kushiriki katika mpango wa awali wa kuuza hisa za Dangote Petroleum Refinery. Hatua hiyo inaonekana kama ishara ya kuongeza kwa ushirikiano wa uwekezaji ndani ya Afrika Mashariki, huku wawekezaji wakiwa na nafasi ya kumiliki sehemu ya kampuni kubwa ya nishati barani Afrika. Wakati huo huo, Uganda na Umoja wa Ulaya wameeleza nia ya kuimarisha ushirikiano katika biashara na uwekezaji. Waziri wa Fedha wa Uganda Henry Musaizi amesema serikali inalenga kuvutia uwekezaji zaidi, kupanua biashara, kuimarisha sekta binafsi na kuongeza ajira. Ushirikiano huo pia unalenga maeneo kama miundombinu, nishati, biashara na ufadhili wa miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mauzo ya bidhaa na huduma kutoka Tanzania kwenda masoko ya nje yameongezeka kwa 16% katika mwaka ulioishia Agosti, yakifikia zaidi ya dola bilioni 20 za Marekani. Ongezeko hilo limechangiwa kwa kiasi kikubwa na kuimarika kwa mauzo ya dhahabu, ambayo ni miongoni mwa bidhaa muhimu zinazoingizia Tanzania fedha za kigeni. Sekta ya madini imeendelea kuwa na nafasi kubwa katika biashara ya Tanzania na masoko ya kimataifa, huku dhahabu ikiwa miongoni mwa bidhaa zinazoongoza katika mauzo ya nje. Mbali na madini, serikali ya Tanzania inahimiza wafanyabiashara na wawekezaji kuongeza uzalishaji katika sekta ya kilimo na viwanda ili kuongeza bidhaa zinazoweza kuuzwa katika masoko ya nje. Kwa wafanyabiashara, ongezeko la mauzo ya nje lina maana ya kuongezeka kwa shughuli za uzalishaji, usafirishaji na huduma zinazohusiana na biashara ya kimataifa. Na hatimaye, biashara ya jumla na rejareja nchini Rwanda imeongezeka kwa 18% katika robo ya pili ya mwaka huu, ikiwa miongoni mwa sekta zilizochangia kuimarika kwa shughuli za kibiashara nchini humo. Takwimu kutoka Taasisi ya Taifa ya Takwimu ya Rwanda zinaonyesha kuwa sekta ya viwanda nayo ilikuwa kwa 18% katika kipindi hicho, ikichangiwa na kuongezeka kwa shughuli za uzalishaji, ujenzi na uchimbaji madini. Sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano imeonyesha ukuaji mkubwa zaidi, huku shughuli zake zikiongezeka kwa 29%. Ukuaji huo unaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia katika biashara na utoaji wa huduma nchini Rwanda. Wakati huo huo, mauzo ya bidhaa na huduma za Rwanda katika masoko ya nje yameongezeka kwa 19%. Ongezeko hilo linaendelea kufungua fursa kwa wazalishaji wa ndani kutafuta masoko zaidi nje ya Rwanda, huku serikali ikihimiza kampuni kuongeza uzalishaji na ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa. Sekta ya usafirishaji nayo imeendelea kukua, jambo linalosaidia biashara ya bidhaa ndani na nje ya nchi. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiu Wanjala.
0: Na msikilizaji, baada ya uchumi na biashara, sasa tunaangalia masuala ya uchambuzi, na leo basi Pili Mwinyi anatuchambulia jinsi daktari wa China alivyomsaidia mwanafunzi wa Zanzibar kupona na kurejea shuleni.
2: Kwa Ashfaina, kurejea shuleni ilikuwa zaidi ya kuanza kwa siku nyingine ya masomo. Ilikuwa ishara kwamba maisha yalikuwa yakirejea katika hali ya kawaida baada ya ugonjwa mbaya wa sikio kutishia afya yake na kufuruga masomo yake. Baba yake, Omar Ali Omar, fundi ujenzi anayeishi Sebleni, aliambia Shinhua kuwa awali aliogopa kwamba binti yake asingeweza tena kufurahia maisha ya kawaida ya watoto wa umri wake. Sasa hofu ya Omar imekwisha kabisa. Kupona kwa Ashfaina kulitokana na upasuaji tata uliofanywa katika hospitali ya mkoa ya Lumumba, Zanzibar, na timu ya madaktari kutoka China ikiongozwa na Lili, daktari kutoka timu ya 35 ya madaktari wa China waliopo Zanzibar. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka 9 alikuwa akisumbuliwa na kifafa na homa za mara kwa mara kwa siku kadhaa. Mwanzoni alipata matibabu ya kawaida ya kupunguza uvimbe katika kituo cha afya cha eneo analoishi, lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Alipohamishiwa hospitali ya Lumumba, Lee na timu yake walimpiga x-ray na kugundua tatizo la uvimbe wa sikio la kati, hali mbaya inayohusisha ukuaji usio wa kawaida wa ngozi ya ndani ya sikio la kati. Ugonjwa huo ulikuwa umesababisha uharibifu mkubwa. Mchanganyiko wa matatizo ya ndani na nje ya fuvu la kichwa ulifanya hali hiyo kuwa hatari zaidi, Lee alieleza. Ashfaina aliendelea kusumbuliwa na homa kali. Kama hali hiyo ingeachwa bila kudhibitiwa, ingeweza kuhatarisha maisha yake. Baada ya maandalizi mfululizo ya kabla ya upasuaji na majadiliano ya kina na familia ya Ashfaina, timu hiyo ilitathmini kwa makini hatari zilizopo na kuandaa mpango maalum wa matibabu kabla ya kuendelea na upasuaji. Upasuaji ulifanikiwa. Ashfaina alipona kabisa na hatimaye kuruhusiwa kutoka hospitalini. Upasuaji huo ulichukua saa 4. Uliondoa vyanzo vya maambukizi na hatimaye kupunguza hatari ya ugonjwa huo kusambaa hadi kwenye fuvu la kichwa na mfumo wa damu. Hata hivyo, kwa baba yake, kipimo muhimu zaidi cha mafanikio hakikupatikana katika ripoti ya matibabu au chumba cha upasuaji. Kilikuwa ni kumuona binti yake akijiandaa kwenda shule tena baada ya kupumzika nyumbani kwa muda mrefu. Safari ya mtoto aliyekuwa akiugua sana na kukabiliwa na hali iliyotishia maisha yake hadi kuwa mwanafunzi anaingia darasani kwa kujiamini inaonyesha matokeo chanya ya huduma maalum za matibabu kwa maisha ya watu. Kwa mujibu wa timu ya madaktari wa China, kufanikiwa kutibu tatizo la kiafya la Ashfaina kuliziba pengo la eneo hilo katika nyanja ya utambuzi na matibabu ya magonjwa tata na makali ya masikio. Hata hivyo, jukumu la timu hiyo linavuka mipaka ya kuwatibu wagonjwa binafsi pekee. Ugonjwa wa Ashfaina pia ulikuwa fursa muhimu ya kujifunza kwa wataalamu wa afya wa Zanzibar. Bao Zengtao, kiongozi wa timu ya 35 ya madaktari wa China visiwani Zanzibar, alisema kuwa tangu walipowasili, timu hiyo imesisitiza uhaulishaji wa maarifa matibabu, ujuzi na teknolojia kwa wahudumu wazawa wa afya ili kuimarisha uwezo wa muda mrefu wa sekta ya afya Zanzibar. Kwa familia kama ile ya Ashfaina, ushirikiano wa namna hii hupimwa zaidi kupitia matukio yanayogusa hisia za ndani kabisa. Mtoto kupona ugonjwa mbaya na mzazi kurejeshewa matumaini. Sijui niwashukuru vipi madaktari wa China, alisema Omar. Wamemrudishia binti yangu uhai.
0: Na msikilizaji, basi huo ndio ushirikiano kwenye sekta ya afya kati ya China na Tanzania, na tumeona jinsi madaktari wa China wanavyofanya kazi huko kisiwani Zanzibar. Na sasa tunageukia upande mwingine, tunaangalia wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni gani kupitia moja kati ya mada tulizowawekea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, kumekuwa na mjadala kuhusu utamaduni wa wanaume kuwepo sokoni. Huu ni utamaduni ambao umejikita sana kule Zanzibar na hasa katika maeneo ya Pemba ambako ni nadra kuona wanawake sokoni. Kuna baadhi ya watu wanaunga mkono na wanasifu utamaduni huu, lakini kuna baadhi ya watu wanaona kwamba labda hii kidogo imekaa tofauti na maadili ya maadili na utamaduni wa Mwafrika. Sababu ni nini? Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Kuna maoni kutoka kwa wasikilizaji mbalimbali. Kuna huyu Seli Selina anasema kwamba kwa nini waende sokoni wakanuka vumba wakati wanatakiwa kubaki nyumbani wanukie udi na uturi? Hujui sokoni kuna kila aina ya fitna. Kuna huyu mwingine anajiita Maso Pakindi anasema kwamba ndivyo walivyozoea wazenji. Mwanamke huletewa kila kitu nyumbani, hatoki nje. Jamaa wana wivu sana. Unaweza kuwa na urafiki naye, lakini kato kukaribishi nyumbani uone familia yake. Mwisho karibu ni pale kwenye urojo darajani. Apologetic Lady anasema kwamba wanaume wa Zanzibari wanajua kudekeza wanawake, wanajua umuhimu wa mwanamke hadi raha. Hivi mwanaume akikujali kiasi hicho, mwanamke utapata wapi akija kuchepuka? Na kuna huyu mwingine anajiita Hatentai anasema kwamba mwanamke wa kizenji kila wakati anataka anukia harufu nzuri mwilini na vile vile awe na udi, sio kujisikia harufu ya jasho la kikwapa, ndio maana hawaendi sokoni. Na mwingine huyu anajiita Ntamaholo anasema kwamba mwanamke kapewa daraja la juu kabisa katika Uislamu. Kwani familia inojaliwa kuwa na mtoto wa kwanza wa kike, basi ni baraka kubwa sana kuliko familia ile ya kuwa na mtoto wa kwanza wa kiume. Msikilizaji, basi haya ndio maoni ya wasikilizaji waliotutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Niko na mwenzangu hapa Pili Mwinyi. Pili, nadhani umesikia maoni ya hawa wasikilizaji.
2: Ndiyo, nimesikia. Na kusema kweli ni kweli kwamba kwa Zanzibar wanawake ni nadra, sio kwamba hawaendi, lakini ni nadra sana kuwakuta wakienda sokoni. Ingawaje sasa hivi hali inaendelea kubadilika, yani tofauti na zamani. Hasa zamani ndio ilikuwa mwanamke ilikuwa si sana kumkuta akienda sokoni, na hii ina sababu nyingi. Unajua Zanzibar sisi maadili yetu, yani mienendo yetu, kile tunachofanya huwa ina ni kama vile miongozo ya kidini. Na kwa mujibu wa dini ni kwamba mwanamke anatakiwa kuhifadhiwa. Mwanamke hatakiwi kutoka tu kwenda kwenye mahali yani popote, na hasa ukizingatia sokoni ni mahali ambapo wanaume wengi sana wapo ndo wauzaji kwa ufupi. Wanaume ni wengi sana. Kwa hiyo ili kumhifadhi mwanamke maeneo kama yale ambayo yana msongamano wa wanaume inakuwa si nzuri kimaadili, maadili ya Zanzibari. Unaona, lakini vile vile kidini si nzuri kumpeleka mwanamke kumexpose kwenye wanaume wengi kama hivyo. Kwa hiyo ndio maana ikawa wanaume wenyewe wana kwenda sokoni na vitu kama hivyo. Ushafahamu? Kwa hiyo kwa upande mmoja naweza kusema kwamba ni nzuri. Ushafahamu? Kwa sababu mwanamke anapata kuhifadhiwa na vile, lakini sasa hivi unajua tu kila kadri siku zinavyokwenda mambo yanabadilika. Na wanawake wamejikuta kwamba sasa hivi wanakwenda sokoni kwa sababu zamani ilikuwa mwanamke ni wa nyumbani. Lakini sasa hivi wanawake pia wanakwenda maofisini, wanakwenda kazini. Kwa hiyo mtu anaweza akaenda kazini, akirudi anaweza kapitia sokoni alafu akaenda nyumbani. Unaona? Na kazini pia kuna msongamano wa wanaume. Pia ilikuwa mwanamke anastiriwa, lakini sasa hivi hali imegeuka kwamba wanawake wengi tu wanakwenda kazini. Kwa hiyo hata sokoni sasa hivi ingawaje kuna wengine wengi tu ambao bado wanaendeleza huo utamaduni, lakini pia kuna wanawake ambao wanakwenda sokoni.
0: Sasa unajua ni swala ambalo sio litazamwe kwa mtazamo gani. Kuna swala la utamaduni wa Mwafrika, sio kama labda Mzanzibari sio Mwafrika. Kuna vile vile kuna swala la utamaduni wa niseme labda ni mkondo uliopo sasa hivi kwenye ukombozi wa mwanamke. Na vile vile tuseme kwamba hali halisi haya mambo matatu ni kama yanagongana, yani yako kwenye eneo moja yote yanagongana. Siamini kwamba wanawake wa Zanzibar hawaungi mkono ukombozi wa mwanamke, na siamini kama wanawake wa Zanzibar labda wanataka mwanamke aendelee tu kwa mama wa nyumbani, labda asifunguke, asiwe kiongozi, asiwe mjasiriamali, asiwe na nguvu ya kiuchumi.
2: Ndio maana nimekuambia kwamba zamani ilikuwa ikitekelezwa zaidi yani utaratibu huo, lakini sasa hivi hali inabadilika kwa sababu pia nilikwambia zamani wanawake pia walikuwa hawaendi kazini, lakini sasa hivi wanawake wengi wanakwenda kazini na hata sokoni pia wanakwenda. Na kama ulivyosema kwamba sijui labda wazanzibari wao si wa Afrika, hapana, ni wa Afrika, lakini nimekwambia kwamba
3: sisi mara nyingi tunaongozwa na dini chochote tunachokifanya. Yani hata utamaduni wetu umetangamana na dini. Sio unaona kwa sababu mavazi ni utamaduni. Umeona mavazi tunayovaa kwa mujibu wa dini. Ushafahamu? Hata tunavyoongea pia. Unajua tukiongea sana labda mambo mengi tunatoa kwenye yani ya kidini ambayo yalikuwa yenye kwenye muongozo wa dini. Mfano tunaweza kusema kwamba astaghfirullah. Ingawaje ndio mtu unaweza kusema kwamba ni Kiarabu lakini kwa sisi tunasema kwamba ndio ipo kwenye dini vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa hivi mwanamke anapenda kukombolewa. Na si ni mwanamke wa sehemu yoyote ile duniani kusema kweli wanapenda kukombolewa. Na ndio maana kuna mabadiliko sasa hivi. Kuna mawaziri tele, kuna wabunge, wawakilishi, wabunge Zanzibar wapo ni wanawake. Mshafahamu. Na kuna wafanyakazi wengi wakurugenzi wanawake.
0: Na wajasiriamali pia.
3: Wajasiriamali wakubwa na wajasiriamali wakubwa wa Zanzibar ni wanawake. Kuliko hata wanaume.
0: Au labda kwa sababu kuna mtu mmoja akasema kwamba nani sokoni huko kunakuwa na jasho, sio kunakuwa na harufu mbaya, kwa hiyo huko hawawezi kwenda, labda sehemu nyingine ndio wanaweza kwenda kwa
3: sababu, sio sababu ya
0: labda kama ni kwenye viyoyozi.
3: Hapana. Sababu nilotoa ndio hiyo. Ni kwamba ni alikuwa anastiriwa tu mwanamke katika kipindi hicho, si kwa sababu ya Yahudi sio ya nini yani ndio unajua tena watu wengine wanaweza wakawasema kwa Zanzibar.
0: Asante Pimwinyi kwa uchambuzi wa maoni ya wasikilizaji wetu. Na huu sasa ni weledi wa China.
4: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
5: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bui lo hu.
6: Nataka kujifunza Kichina.
7: Nataka kuijua China.
8: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
9: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
10: Hamjambo, karibuni nyote kwenye weledi wa Uchina. Jina langu ni Eva.
11: Eva, unajua Lili anataka kununua
10: nyumba? Jendama, kwa nini anataka kukodisha nyumba?
11: Kwa Lili anataka kununua nyumba? Kwa nini anataka kukodisha nyumba? Kwa nini anataka kukodisha nyumba?
10: O Lili anaishi mbali sana na kampuni. Kweli anahitaji kukodisha nyumba karibu na kampuni.
11: Ndio, so aliyeleta fundong kan fangzi. Hili ni haitokuwa kwa Xiao Shuai.
10: Amepata nyumba haraka sana, vizuri sana. Lakini kwa nini umeniambia Ken Xiao Shuai asante?
11: Ni wewe fundong shi Xiao Shuai jiesha kwa Lili. Unakumbuka? Xiao Shuai jicheni yezuo fangzi, so tarenshi zu fangzi de ren.
10: Kweli, Xiao Shuai alitambulisha mwenye nyumba kwa Lili. Najua Xiao Shuai amewahi kukodisha nyumba hapo awali. Ndio maana anajua mtu anayetaka kukodisha nyumba yake. Xiao Shuai ni mzuri sana.
11: Ndio, unajua Lili anafanya mahali ma.
10: Naamini kuwa Lili ataridhika na nyumba hiyo.
11: Shiwa, laitimisha jintia dawa, unajua.
10: Sawa, hebu tuyasikilize mazungumzo yetu ya leo.
12: Hii nyumba ni nzuri, ni pana. 租金是多少?
13: 租金是每个月 2000。
12: 房租包括物业费、水费、电费吗?
13: 房租只包括物业费、水电费、煤气费，您得自己交。
14: Nyumba yenyewe yapendeza na ina nafasi kubwa. Kodi ni pesa ngapi?
15: Kodi ni yuan 2000 kila mwezi.
14: Hiyo ni pamoja na vilivyo ndani, maji na stima?
15: Kodi ni pamoja na vitu vilivyo ndani. Maji, stima na gesi utajilipia wewe mwenyewe.
12: Hii nyumba ni nzuri, ni pana. Kodi ni ngapi?
13: Kodi ni kila mwezi 2000.
12: Kodi inajumuisha mitaji, maji, umeme? Kodi
13: inajumuisha mitaji, maji, umeme? Unatakiwa
14: mwenyewe. Nyumba yenyewe yapendeza na ina nafasi kubwa. Kodi ni pesa ngapi?
15: Kodi ni yuan 2000 kila mwezi.
14: Hiyo ni pamoja na vilivyo ndani, maji na stima?
15: Kodi ni pamoja na vitu vilivyo ndani. Maji, stima na gesi utajilipia wewe mwenyewe.
11: 你猜对了，对吧？丽丽对房子很满意。
10: Nimeelewa Lili ameridhika na nyumba hiyo, unajuaje?
11: Niwe tasho, zhege fangzi ting hao de, ting kuanchang de.
10: Nini hao de?
11: Ting hao de.
10: Oh, nini maana ya ting?
11: Ting, 表示程度较高，一般用在形容词或者动词的前面。
10: Oh, ting, kuonyesha kiwango cha juu. Najua, hen hao, ni vizuri sana. Je,挺好我妈你想做的
11: 是的一般在句尾加上的比如说挺好的
10: 挺好 pia 我妈你想做的 tunaweka da

0: anahitaji自己交 kulipa mwenyewe。
1: 你太棒了，伊娃，给你点赞。
0: 谢谢。
1: 今天的节目到这里就要结束了，结束前让我们再来听一遍对话吧。
0: Ndio, hebu tuyasikilize mazungumzo hayo tena。
2: 这个房子挺好的，挺宽敞的，租金是多少？
3: 租金是每个月2000。
2: 房租包括物业费、水费、电费吗？
3: 房租只包括物业费，水电费、煤气费您得自己交。
4: Nyumba yenyewe yapendeza na ina nafasi kubwa. Kodi ni pesa ngapi?
5: Kodi ni ¥2,000 kila mwezi.
4: Hiyo ni pamoja na vilivyo ndani, maji na stima?
5: Kodi ni pamoja na vitu vilivyo ndani. Maji, stima na gesi utajilipia wewe mwenyewe.
1: Kinshuhayu, 肯定成功。我们下期再见。
0: Weledi wa Uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo, kwa herini.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi cha kupendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Na msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Tunakutangazia kutoka mjini Nairobi, lakini vile vile katika mji wa Beijing. Kipindi cha Weledi wa China kinafunza jinsi ya kutamka maneno ya Kichina, jinsi ya kusema neno hili na neno lile, kuomba maji ya kunywa, kunywa chai, kwenda nyumbani, kusoma, na mambo kama hayo, ikitegemea miktadha tofauti tofauti ambayo tuko nayo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, kufanya kazi tu au kupanda matatu kwa mfano, ama kuchukua likizo kazini na mambo kama hayo. Katika studio mimi hapa ni Ronald Mutie, na upande wa pili tuna mwalimu wetu ambaye anatufunza kila siku maneno ya Kichina, anaitwa
8: Bido Laoshi.
7: Bido Laoshi anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza tamaduni na lugha za Kichina. Iwapo ungependa kusoma hapo, pia unaweza ukatuma maombi na ukafika ukajisomea katika chuo kikuu cha Nairobi, lakini pia katika chuo kikuu cha Kenyatta na chuo kikuu cha Egerton hapa nchini Kenya, kule Tanzania chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kule katika mji wa Dodoma. Haya msikilizaji, leo kwenye kipindi cha Weledi wa China tunajifunza baadhi ya mambo ambayo unajua kule China, na mwalimu wetu amesomea kule nchini China na kukaa kule kwa miaka 4, kwa hivyo anajua kila mahali kule nchini China, kule kukubwa na kule kudogo, kule kuzuri na kule ambako labda saa zingine si kuzuri sana, kwenda utaboeka tu. Haya, anatuzungumzia mambo ambayo watu wanapenda kufanya ikiwa imefika weekend. Mimi pia nimeishi nchini China wakati mmoja, na weekend mara nyingi manake nilikuwa naishi na familia yangu, hivyo tulitoka na mke wangu, na unajua wanawake wanapenda kununua vitu sana kwenye duka, kwenda kwenye mall hii, kwenye duka, na kuna maduka mengi tu ya kuuza vitu, iwe ni duka la chakula,
8: maybe mlikuwa mnafanya kile kitu kinaitwa
7: kwanjie
8: ama kwangwa, ile kutembea kwenda
7: window shopping. Naam, watu wa Nairobi wanasema mara ndio muenda tu, unajua lakini wanasema window shopping. Kwenda kujionea hiki na kile. Kwa sababu unavyofahamu ni kwamba China ni nchi kubwa sana, kwa mfano watu wengi sana, utapotelea tu katika mji mdogo ukidhani, yani ukiona mji mdogo lakini kweli ni mji mkubwa sana. Lakini kwa macho ya China wanaona mbona mji mdogo tu. Kwa hivyo weekend tulipenda sana kutoka nje kwenda kununua hiki ama kwenda kujionea tu.
8: Ukiwa pale katika capital city
7: mjini Beijing,
8: to kutembea unachukua subway ama
7: DTA, wanasema DTA, unapanda subway. Mji wa Beijing una mfumo wa reli ya chini ya ardhi ambao unajulikana kama subway, ambayo ndio njia ya rahisi zaidi ya kusafiri kutoka eneo moja kwenda lingine, kazini, kurejea nyumbani, kukimbia hapa na pale dukani. Naam. Ina line zaidi ya 16. Kwa hivyo utatoka eneo la mwisho zaidi kwenda eneo la mwisho zaidi. Of course kuna njia ya kununua tiketi, ama unaweza kununua tiketi ya jumla. Siku hizi hakuna tiketi, ni simu tu,
8: ama pia ndio kuna ile app. Hata mimi nikiwa pale Tianjin kulikuwa tunatumia app inaitwa Tianjin DTA.
7: Tianjin DTA
8: ni app ambayo una download, una share zae, and then unaweka details zako, jina, passport, alafu una link na your bank account ile
7: na
8: yihangchao, and then kisha connect unaiambia iwe ikilipa. So ukifungua pale, ukifika kwa ule mlango wa ETA, unafungulia ile app na kupatia ile kitu wanasema QR code. Ndio Awema.
7: Awema ni Awema, QR code.
8: QR code. Ukifungua pale kuna ile mashine unaionyesha pale inasoma ile QR code alafu inakupisha unapita sasa unaingia
7: kwenye
8: kwa ETA.
7: Kwenye ETA.
8: Then ukifika ule side nyingine pia unafungulia ile QR code tena kwa ile app. Unaonyesha tena alafu sasa unatoka then hapo ndo inalipa
7: manake pale inahesabu umetoka hapa
8: unakwenda
7: hapa ndo mwisho kwa hivyo urefu huo umbali wote huo ni UN 5, 2, 10, 15 mara nyingi hapa na pale uanga ni 5 tu ama 4 ama 10 na kadhalika na kadhalika 10 itakuwa ni mahali mbali kidogo
8: mbali,
7: kwa sababu ule usafiri ni unaaminika sana.
8: No.
7: Kwa hivyo kama ikifika weekendi una njia nyingi za kusafiri hata hivyo unaweza ukapanda ile DTA ama ukaita taxi. Zamani ni taxi ya kawaida unasimamisha tu. Nadhani Tianjin mlitumia jinsi ya ukipanda unalipa kuna ile tunaita standard fee. Yaani kuna malipo ya mwanzo ambayo lazima ulipe hata imekwenda ama haijakwenda bado utalipa.
8: Ingia pale.
7: UN ngapi itakuwa?
8: Ile minimum wanasema tunafanya
7: 8. UN 8 ni sawa na dola moja vile.
8: Dola moja.
7: And then inaanza kuhesabu baadaye utakapoanza kwenda. Na mjini Beijing ni 13. Unapoingia tu alafu 13 alafu inaanza kuna mita inahesabu.
8: Naam.
7: Ila kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia siku hizi kuna Uber tulisikia.
8: Ah,
7: za China kutakuwa
8: na ile inaitwa Didi.
7: Kuna Didi ile China.
8: Naam.
7: Watu kwa simu tu.
8: Unaita tu kwa simu pale.
7: Unaita kwa simu alafu unasafiri unakwenda na unafika mahali unapokwenda au wengine wanatumia baisikeli.
8: Baisikeli kuna zile mingi sana zile
7: za umeme
8: za kushare.
7: Za kushare nam
8: wanasema gongxiang danche.
7: Gongxiang danche.
8: Gongxiang danche ni ile baisikeli ambayo unafungulia unaenda una ride. Then ukifika mahali unafika unaifunga unaiacha pale.
7: Unalipa.
8: Mwingine
7: hata
8: kuja atumie.
7: Bike sharing. Kutumia kwa pamoja ili kupunguza msongamano wa magari katika barabara kwa sababu Shanghai au Tianjin au Beijing katika miji ya China kama vile duniani kote bila shaka kuna msongamano wa magari mengi tu kwa sababu watu pia ni wengi.
8: Watu ni wengi.
7: Lakini ukitumia baisikeli itakuwa unapunguza.
8: Na pia inasaidia kufanya mazoezi ya mwili. Unapata saizi wa China wanapenda kukua na zile activities za wanasema tuale shanti.
7: Tuale shanti
8: ni ile unafanya mazoezi ya mwili.
7: So
8: bike kama ni kila asubuhi una ride bike una make sure mwili unafanya mazoezi. Sioni instead ya ni buyong kaicho sio lazima uendeshe ama sio lazima uchukue bus. Unachukua tu gongsha danche una ride mpaka nyumbani. So unafanya ile mazoezi ambayo inasaidia mwili pia.
7: Naam, msikilizaji, basi hiki ni kipindi cha Weledi wa China. Tunazungumzia mambo mbalimbali ambapo watu wanapenda kufanya weekend. Kule nchini China pia weekend watu wanaikaribisha kwa shangwe nyingi tu. Maana yake ni siku sio ya kazi, ni kutembea tembea hapa na pale kwenda kufanya window shopping na vile kwenda kununua kitu ambacho ulikuwa unataka kununua au kutembelea rafiki au kwenda kunywa pijo au kwenda kula chakula kwa pamoja. Maana yake jamii nyingi na familia za Wachina wanapenda sana kujumuika pamoja kwa chakula cha mchana au chakula cha jioni au sio?
8: Ndio hiyo sasa. Nilipokaa pale pia nilinote kwamba wanapenda sana kutalii ile internal tourism.
7: Naam.
8: Unapata mtu anakaa Beijing but hii weekend anaamua aenda kutembea wapi? Tianjin.
7: Tianjin.
8: Sababu unapata kila wanaita Shang kama ile province sasa. Iko na something about it.
7: Naam,
8: special about it.
7: Kuna umaalumu wake.
8: Aha. Unataka kuona panda uweze muone tu mahali popote.
7: Lazima uende zako Sichuan.
8: Sichuan. Unataka kuona Great Wall ile Changchun inabidi tu tembelee mahali fulani.
7: Kuje Beijing.
8: Alafu pia mambo na food Wachina wanapenda sana kula. Ile food nasikia nakwambia watching ni chifan. na kuinvite kuje tuende tukale.
7: Yani kwanza salamu ya mchina kama usipofahamu mkikutana tu atakuuliza kama umekula lunch.
8: Chifala ma.
7: Alafu umekula. Yani salamu tu.
8: Salamu.
7: Ni kama kuonyesha kwamba yeye anajali sana.
8: In fact hiyo ndio ilikuwa traditional form of greeting.
7: Naam.
8: It doesn't matter umetoka wapi ama ushakula ama umefanya nini.
7: Mkikutana tu.
8: That's the greeting.
7: Chifala ma.
8: Kama unatoka wapi. Chifala ma. Akuulize kama you know umekula ni salamu.
7: Unajua Kiafrika ukiuliza mtu hivyo labda atafikiria unataka kumnunulia chakula au unataka kumuandalia chakula ale saa hizo, lakini zile uanga ni salamu tu. Inamaanisha ni jinsi gani Wachina wanapendelea sana kujumuika pamoja kula chakula, iwe ni wikendi lakini pia na jioni. Wikendi mara nyingi pia niliona watu wana wakati ya sawa kipindi cha majira ya joto ile sama ile wanatoka nje watu wanakunywa bia tu, wanakula mishikaki
8: ile ya wanaita kaorou. Kaorou mnaenda mahali mna nua hiyo pijo and then you are row maybe young row juro wa jiro shama yenye tu mnata
7: nyama nyuro ni
8: nyama ya ngombe nyuro
7: young row ni mbuzi
8: juro ngurue na kuna jiro ni kuku
7: na mwato wananunua tu na kukaa nje kwa sababu kipindi kile hakuna baridi sana.
8: Hakuna baridi. Unakaa nje hata saa 5 saa 6 za usiku bado.
7: Unapata watu wako nje tu. Na utakuta kwamba wakati wa kipindi hicho pia hali ya tunaita kuna usiku mfupi sana. Kwa hivyo saa 3 usiku jioni usiku bado mwanga huko tu.
8: Bado ni mchana.
7: Mchana tu.
8: Kuna mwanga.
7: Saa 11 kesho saa 10 hata sasa. Bado mwanga upo tu. Kwa hivyo usiku wanasema ni short night na long days. Kwa hivyo kipindi hicho
8: especially some unapata ndio kuna short nights and long days
7: yeah.
8: By tian biao chang wa shang biao duan ambacho ni something different from what happens during winter.
7: But
8: we have longer nights.
7: Winter ni longer nights. Saa 10 giza limeanza kuingia.
8: Saa 10 usiku imeanza kuingia.
7: Kesho saa 3 bado kuko giza tu.
8: Saa 2 hivi bado uwezi toka
7: kuko giza tu. Maana yake ni majira tofauti ya hali ya hewa kule nchini China. Na hivyo ulipokuwa unaishi pale. Sasa weekend na nyie mkiwa wanafunzi. Kwa sababu kama vilivyo wanafunzi wengine sio kama mlipenda kwenda disco.
8: Disco tulikuwa tunaenda. But just before that nilikuwa napenda sana kupiga picha.
7: China
8: kuna mandhari mzuri sana ya kupiga picha.
7: Nyingi sana.
8: Kuna zile wanasema Gongyuan. Place tu kuna like maybe nyasi, miti,
7: bustani zile.
8: Pata kuna mandhari mazuri sana ya kupiga picha. And especially during summer, si atien, but sometimes wako na lighting. Na maliona tu nimeridi kupiga picha ama kama kuna tembelea mji unaitwa Nanchang iko jungwa Nanfang. Nikatembea majira ya jioni. Hata kuna mandhari poa sana ya kupiga picha, watu ni wengi. Wanapiga maji ambayo ni colored. Kuna light maji na color. Wanacheza alafu inaendeshana pia na music. Ile music wanacheza na maji. So ukipiga picha pale inakupata ni mandhari.
7: Inakuwa ni maridadi sana.
8: Alafu pia hiyo Siatien wanafunzi tu wanapenda sana kwenda wanasema Jehova. Unasherehekea na marafiki. Unaenda huko wanasema jiao pengyo ni to make friends.
7: Jiao pengyo ndio kukutana na marafiki na
8: kwa sababu unataka ukisoma language ni vizuri ukae na wale watu. Na sometimes in a situation like a bar you get friends. Na mnaongea mambo mingi sana. So una practice ile Chinese yako.
7: Na nilipoona mjini Beijing pia kwa sababu ya hali ya usalama usiku hakuna tatizo, unaweza ukatembea tu mpaka saa 8 usiku
8: hata mji wa Tianjin
7: hivyo hivyo
8: utaingia bar maybe saa 5 na utoke saa 9 za usiku
7: bado watu wako tu
8: unatembea utapata taxi na hakuna mtu ataweza kufa,
7: hakuna tatizo
8: usalama.
7: Lakini pia niliona weekendi watu wakati ule wanapenda kupeleka watoto kushindana mashindano ya kucheza densi au kama vile tulivyosema pale awali kucheza piano.
8: Wako na zile wanaita passion jigo. Unapata mtoto Monday mpaka Friday ako shuleni. Na ile masaa like maybe anatoka shule like maybe saa 10 na 1 unapata kuna masaa mawili hivi ya kwenda kufanya practice ya maybe ili tusema kucheza drums ama ile ganching ama chita na practice. Yani ikifika weekend kuna kuanga sometimes na mashindano. Watoto wa shule wanaenda kushindana ama wana meet mahali fulani kufanya mashindano. So mzazi anachukua mtoto wake anampeleka pale na participate kwa ile mashindano.
7: Nimeona ndio na kucheza pia ballet. Nimeona watoto wengi tu wanajumuika wanashindana kwa sababu watoto wa China wengi wana wazazi wanawaweka tunasema shinikizo kubwa, pressure. Wajue kila kitu, wajue hesabu vizuri, sayansi vizuri, kucheza piano, kinanda,
8: lakini anafaa ajue mambo mengi sana.
7: Anajua mambo mengi kwa sababu kama wajirani amejua na hujajua, hapo umefeli mtihani. Wanaona kwamba ni tatizo kubwa.
8: Wanapenda sana kujivunia mtoto. Mtoto kama anajua kucheza kitu vizuri, mzazi anajivunia.
7: Anafurahia sana. Haya msikilizaji, basi ndo mambo hayo ya kufanya weekend kule nchini China. Ikiwa unafika kule na ujui utafanya nini weekend imekaribia, hawa mbona marafiki wengi tu unakwenda kwenye bustani kama alivyosema mwalimu wetu, unaweza ukapiga picha au kwenda katika maeneo ya wazi tu, utapata watu wengi, wengine wanawake wale waliozeka kidogo na wanaume wanacheza square dance, unaweza ukajionea tu ukipita. China kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika kila siku, hata ufanye kila siku na wewe uweze kuyamaliza kwa sababu China ni inji kubwa. Msikilizaji, tunakamilisha kipindi chetu cha weledi wa China hapo kwa leo, lakini kama ilivyo desturi yetu tunakuchezea wimbo mmoja kukamilisha ambao ni wa Kichina. Leo wimbo wetu unaitwa nini sijui hapo?
8: Wimbo wa leo unaitwa Yodientian.
7: Yodientian.
8: Iko a bit sweet.
7: Ni mtamu sana.
8: Mtamu.
7: Hasa unamaanisha kwamba nafurahia ladha tamu ya mapenzi yetu. Na basi unasema wimbo huo napenda kuchuma tufaa. Tufaa msikilizaji ni apple. Tufaa tamu na vile vile kukata kiu yako. Haya umeingia moyoni mwangu ghafla. Sasa tumeahidiana kufurahia wikendi ijayo kwa pamoja. Na itafika lini sijajua. Kwa sababu yako basi naweza kusahau uchungu wa siku za nyuma na kuona ua la kupendeza jangwani. Napenda kukutungia wimbo mmoja wa mapenzi kila siku ili tuimbe kwa pamoja na kufurahia ladha tamu ya mapenzi yetu. Hiyo hiyo weekend inapofika, maana tumekuwa tukizungumzia masuala ya kujivinjari ama kufurahia weekend ukiwa kule nchini China, na mwalimu wetu ametufunza mengi tu kwani yeye ameshayaona na ameshayashuhudia. Mimi ni Ronald Mutie.
8: Mwalimu wetu Peter Laoshi.
7: Haya. Kwaheri.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Haka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Nasikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

CRI Idhaa ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China yamteua afisa wa afya kuongoza WHO. China yatoa msaada wa dola milioni 2 kwa Kenya kukabiliana na Ebola. Na majaribio mapya ya chanjo ya Ebola yaanza nchini Uganda. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, amesema China imemteua afisa wa afya Song Li kuongoza shirika la afya duniani huku ikitaka kuimarisha uwepo wake katika mashirika ya usimamizi ya kimataifa. Baraza la Afya Duniani linatarajiwa kumchagua kiongozi ajaye wa WHO mwezi Mei mwaka ujao. Kiongozi huyo atachukua nafasi ya mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus ambaye anamaliza muhula wake wa pili wa miaka 5 na haruhusiwi kugombea tena kwa mujibu wa kanuni za WHO. Wagombea wengine wa nafasi ya ukuu wa WHO ambao wametangazwa rasmi ni pamoja na Dr. Hanan Mohamed Al-Kuwari wa Qatar, Dr. Hanan Balki wa Saudi Arabia, Dr. Hans Kluge wa Ubelgiji, Dr. Maria Neira wa Hispania, mgombea kutoka Indonesia Budi Gunadi Sadikin na Dr. Gevorg Tamanmian wa Botswana. Mwisho wa muda wa kuwasilisha majina ya wagombea ni tarehe 24 Septemba, lakini nchi zinaweza kuchukua muda kutangaza hadharani wagombea wao. Kenya imepokea msaada wa dola milioni 2 za Kimarekani kutoka kwa serikali ya China ili kusaidia kukabiliana na Ebola na kupunguza athari za ukame. Balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan, katibu mkuu wa hazina wa Kenya Chris Kipto na katibu mkuu wa wizara ya afya ya umma nchini humo Bibi Mary Muthoni walihudhuria sherehe ya makabidhiano mjini Nairobi, mji mkuu wa Kenya, ambapo pande hizo mbili zilisaini hati za makabidhiano. Msaada huo ni mwitikio wa ombi kutoka kwa serikali ya Kenya. Dola milioni 1 zitatumika kuimarisha miundombinu ya maandalizi ya kukabiliana na Ebola, na nyingine milioni 1 zitatumika kusaidia mwitikio wa serikali ya Kenya kutokana na athari za ukame. Balozi Guo amesema msaada huo kwa Kenya unaonyesha hisia ya urafiki ya serikali ya China na watu wake kwa serikali na watu wa Kenya, na kuongeza kuwa China itaendelea kuimarisha ushirikiano wa maendeleo na Kenya chini ya mifumo ya Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na pendekezo la maendeleo ya dunia. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa Togo, Faure Gnassingbe, atafanya ziara rasmi nchini China kuanzia leo tarehe 9 hadi tarehe 16. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema alipokutana na wanahabari kuwa Faure ni rafiki wa muda mrefu wa China na ziara hii itakuwa ni ziara yake ya 7 nchini China tangu aingie madarakani, na ziara hiyo inaonyesha wazi kuzingatia uhusiano wa pande mbili. Morning amesema Wakati wa ziara yake, atakutana na rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa China Li Qiang na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la umma la China Zhao Leiji watafanya mazungumzo naye ama kukutana naye. Faure pia atatembelea mikoa ya Shaanxi, Fujian na Guangdong. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimesema chanjo dhidi ya virusi vya Ebola imeingia katika kipindi kipya cha majaribio ya kimatibabu nchini Uganda, ikiwa juhudi za kuharakisha kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivyo wakati mlipuko wa Ebola ukiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ofisa wa Africa CDC Wassam Mankola amesema alipokutana na wanahabari kwamba kipindi cha pili cha majaribio ya chanjo hiyo iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kilianza Oktoba 6 nchini Uganda kufuatia uzinduzi wa kipindi cha kwanza nchini Uingereza mwezi Julai. Amesema chanjo nyingine iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna imepata idhini ya kimaadili kwa kipindi cha pili cha majaribio nchini Uganda Oktoba 7 baada ya kipindi cha kwanza cha majaribio kuanza nchini Canada mwanzoni mwa Agosti. Mlipuko unaoendelea umesababishwa na virusi vya Bundibugyo vya Ebola ambavyo kwa sasa hakuna chanjo ama tiba iliyoidhinishwa. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema uchumi wa Tanzania bara umeendelea kuongezeka kwa kasi katika mwaka huu ukiwa na ongezeko la 6% katika robo ya kwanza na unatarajiwa kukua kwa zaidi ya 6% katika robo ya pili na ya tatu. Tutuba amesema huduma za kifedha, uzalishaji wa viwandani, uwekezaji katika miundombinu na huduma za kijamii vimechangia ukuaji huo. Ukuaji wa uchumi wa Zanzibar umekuwa kwa 6.7% katika robo ya kwanza na unakadiriwa kukua kwa zaidi ya 7% katika robo ya pili na ya tatu, ukichochewa na sekta ya utalii, ujenzi na miradi ya umwagiliaji. Tutuba ameongeza kuwa mapitio ya msingi wa hesabu za pato la taifa GDP kwa mwaka jana yanaonyesha kuwa pato hilo limeongezeka kutoka shilingi trilioni 230.073 hadi shilingi trilioni 234.104 kwa Tanzania bara na kutoka shilingi trilioni 7.029 hadi trilioni 9.242 kwa Zanzibar.
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
6: Mimi ni Jacob Mugoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
7: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
8: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
9: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Karibuni.
2: Mtaani Ziwa ndiko anakoishi kina Daudi, mtaa wa Lalaheri. Sio matajiri, sio maskini. Gorofa ndizo nyingi hapa. Zimejengwa ndivyo sivyo tu. Si vichaka, si vijia vyembamba. Yaani makabila yote ya taifa yanawakilishwa hapa. Wanaishi kwa mshikamano na utangamano mkuu. Alihamia hapa miaka 5 iliyopita pindi tu alipomtaliki mkewe. Humu mna ujirani. Wenyewe wanaishi kama ndugu na dada. Watoto wanacheza pamoja bila ubaguzi. Mzee Sindani amemfumbua macho na kumtanabaisha kama sio kumzindusha. Wama amebadilika sana. Aiba iliyokuwa kwenye wajihi wake imerejea. Makunyanzi yaliyokuwa yameanza kujenga usoni pake sasa yametoweka. Akisema na mkewe humwinyamwinya mwenyewe kama nyakati alizokuwa kimchumbia Monika. Mtaani anakoishi Sindani na mkewe ni pa watu waliojijengea nyumba zao. Hapa wengi walistaafu katika serikali ya mpito. Mtu na jumba lake la kifahari, miti na maua imepandwa kila mahali. Barabara ya lami ya mpingo inateleza hadi kwenye makazi ya wanaoishi hapa. Kinyume cha mtaa wa Ziwa, mtaa wa kijani hauna msongamano wa watu wala majumba na magari barabarani. Harufu nzuri ya hewa na mazingira safi yanapendeza. Unapoingia tu unakaribishwa na mazingira ya kijani kibichi. Nyumbani kwake Sindani wameamka. Agaromba anapangusa nyumba. Mzee Sindani anasoma gazeti la Mtumwa upenuni chini ya mti. Wamekuwa kiitarajia wageni kwa juma moja sasa. Daudi alipowazuru na kuondoka walidhani kuwa angerejea siku iliyofuata, ila walikosea. Wamesubiri hadi wakakata matumaini. Ukimya wa mazingira yao unapasuliwa na ujio wa Daudi, mkewe na mwanae Pendo. Pendo anakimbia katika nyumba na kumkumbatia Garomba. Ni muda tangu akutane na bibi yake. Sindani anawakaribisha. Monika anafululiza aliko mwanamke mwenzake. Daudi anaketi barazani na Sindani. Habari za tangu juzi mwanangu? Sindani alimwamkua Daudi huku akimwelekeza pala pa kuketi. Salama, anamshukuru Mungu. Hakika anasaidia. Chini ya mti pamejengwa fomu za mbao ambazo zimezingira mti ule. Mti ule umekuwa kisha ukajenga kivuli cha mwavuli. Mwavuli ule huwa kinga bora kwa jua ambalo wakati mwingine huwa kero, kana kwamba limeteremsha kuviunguza vipara vya wanadamu. Karibuni wanangu. Agaromba alimkaribisha Monika na Pendo kwa utu na utuvu. Asante, tumekaribia. Kinywaji kipi mwanangu? Naelewa kuwa kubeba mimba si kazi lele mama, pana haja ya kula vizuri. Maji yote ambayo uko nayo nitayanywa. Agaromba alifika jikoni na kurejea. Mikononi aliibeba sharubati ya maembe. Glasi mbili za sharubati hiyo akazipeleka kwa walokuwa wameketi nje. Pendo alipoandaliwa chai kwa mkate, alijipata kilala kwenye sofa. Kawaida ya watoto wanaposhiba, ulimwengu wao mdogo hauna mambo mengi. Ningependa tuwe na mkao hapa nje sisi sote, Sindani alimwagiza mkewe. kamilisha unalokamilisha mle ndani kisha mje nyote. Kina mama wawili walifika kwenye mkao huko mbeba glasi za sharubati. Kila mmoja wao aliketi kwenye fomu iliyo chini ya mti, wakatunga mviringo. Mzee Sindani alichukua usukani kuwa mwenyekiti wa mkao ule. Alimimina glasi yake ya sharubati, akaandaa koo, kisha kapasua mbarika. Nilianza mkao huu juma moja lililopita. Nilikuwa na kijana wangu Daudi, hatukumaliza. Tulikuwa na mengi ya kusemezana. Mkao huu si wa kukamilika leo. Sote tunafahamu kuwa Daudi alipigwa kalamu. Anatafuta majibu ya fumbo kuu la maisha. Wakati kama huu anatuhitaji sote ili aweze kusimama tena. Anahitaji upendo wetu wala asihukumiwe. Haya kuwa makosa yake. Kwangu ni hatua ya ukurasa mwingine maishani. Nina imani kuwa tutafunzana mambo kadhaa kuhusu maisha. Wakati mwingine ni rahisi kwa binadamu kusahau maana kamili ya kina cha maisha. Hilo hutokea wakati mwanadamu anapojishughulisha kutarazaki ama kuchuma, akasahau kwa nini anaishi. Mzee alisema kwa sauti ya kushawishi, kama mwalimu aliyefahamu nje na ndani, juu chini, somo lake kwa wanafunzi. Alipiga tena funda jingine la maji yake matamu. Wanafunzi wake walikuwa wametega masikio ndi. Monika alipotaka kunywa sharubati yake, alikuta nzi akijaribu kuogelea ndani ya glasi. Kadhia sawa na ile ilimkodolea jicho Daudi. Kwenye glasi yake pia alikuwemo nzi, ila huyo alikuwa kafia mle. Kama mwanamke anayefahamu dhima yake, Agaromba hakuhitaji maelezo zaidi. Alichukua zile glasi mbili na kurejea na nyingine zenye sharubati ile ile. Alipoondoka tu Agaromba, Sindani aliinuka kwenye fomu na kujinyosha. Alipiga chafya, hakutaka mkewe akose lolote wala chochote. Alifika kwenye ua kisha karejea kwenye mkao. Daudi una mke mwema sana, mzee alianza tena. Iwapo mke wako anaweza kukuvumilia wakati una kazi, basi fahamu kuwa umeongokewa. Sifa kuu ya mwanamke ni tabia, wala si urembo. Tabia ni sawa na ngozi, haifichiki. Katika hali yako, kijana wangu, mwanamke mwingine angekuwa amekutoroka. Iwapo nyumba yako ingesimama baada ya dhoruba hii, bila shaka mshikamano wenu ungekuwa mkubwa hata zaidi. Hivyo, wakati mwingine unapotaka kujihurumia, kumbuka mke wako anakupenda kwa mapenzi ya dhati. Sindani alikusudia kumpambanulia Daudi nususi ya mambo. Kisha macho yake akaelekea kwa Monika. Binti yangu, hongera. Usimwachilie mumeo. Mtunze. Ndoa huwa ni kwa mazuri na mabaya. Ndoa si mkate wa siagi. Ndoa ni kama chungu kwenye moto, huchocheka kabla ya kuvitokosa vilivyomo. Kuni zinazoteketea ili chungu kipate moto zinataka kuondolewa, na zile zilizoko uchagani zinataka kuingia. Wengi waliomo wanataka kuondoka, na wale walioko nje wanataka kuingia. Kwa haya na maya, Monika alitorosha macho yake na kutazama ardhi. Alijibu kwa sauti hafifu na ya chini, "Naam baba, uyasemayo ni kweli." Hakuwa mtu wa maneno mengi. Ungeona meno yake pindi umuulizapo swali, basi ungetambua. Kuna mambo ambayo yamenifanya kuishi vyema katika ulimwengu huu pamoja na mke wangu. Ningependa kushiriki nanyi wanangu. Ni mambo ambayo mnayafahamu, lakini ningependa tukumbushane. Jamii ufurahia awamu mbili za maisha ya mwanadamu zaidi ya awamu nyingine zozote za maisha awapo hai. Mwanadamu anapozaliwa na mwanadamu anapoiaga dunia, awamu zile japo ya kwanza mara nyingi huwa haina mvuto kama ya mwisho, zote ufurahiwa na jamii. Mwanzo, kukikaribisha kiumbe kipi ulimwenguni na kukiaga hicho kiumbe baada ya maisha. Awamu ya mwisho huvutia kwa sababu watu huja kutathmini iwapo marehemu aliishi maisha ufanisi. bila kufahamu ama pengine ni kusahau kuwa katika awamu ya katikati ya uhai wake mja alikabiliwa na changamoto sihaba. Mzee alionekana kufurahia kwa megea tonge la busara. Kisha kaendelea. Mtu mmoja tajiri alikuwa anachungulia kwenye dirisha la jumba lake la kifahari. Akamuona maskini akiokota kwenye jaa ama pipa la takataka. Akajiambia, asante Mungu, mimi si maskini. Yule maskini akatizama kando na kando. Akamuona mwenda wazimu barabarani kavalia suti ya Mungu. Akajisemeza kimoyo moyo, asante Mungu, mimi si mwenda wazimu. Yule mwenda wazimu akatazama huko na kule. Akaona gari la ambulensi likimbeba mgonjwa. Akajiambia, asante Mungu, mimi si mgonjwa. Kisha yule mgonjwa akaona maiti akisafirishwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Akajiambia, asante Mungu, nilidhani kuwa yangu ya

0: Meisha, asante kwa kuwa mimi si mfu.
1: Kwamba maiti pekee ndiye ana uwezo wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sote tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu licha changamoto zetu. Hata hivyo, maisha ni nini? Ili kupata ufahamu wa kina cha maisha, ni muhimu kutazama na kuchunguza mahala patatu: hospitalini, magereza na maziara, ama mahala wanakozikwa wafu. Ehe. Ukitaka kufa, tazama kaburi, chambilecho wa Swahili. Hospitalini utajifunza kuthamini uhai ama afya njema. Usione afya ulionayo kuwa mzaa tena. Katika magereza utajifunza kuwa uhuru ni kitu cha maana sana, na aliyekupa hakutupa. Kila mfungwa anataka kuwa huru. Na kwenye makaburi utagundua kuwa maisha ni sawa na udongo. Unapokwenda makaburini utagundua kuwa binadamu alikuja bila kitu na atarejea kwa muumba wake bila chochote. Hii leo kila mtu yuko mbioni kukusanya mali kwa njia haramu, wengine wakidhulumu. Hivyo unapozuru maziarani unajifunza kunyenyekea na kuondoa kiburi. Kinaya cha maisha ni kuwa anapozaliwa mtu huvishwa mavazi, akifariki huvishwa tena yale mavazi. Hiki ni kitendawili cha uhai na mauti. Mja hujisahau kabisa. Kifo ndicho waweka wanadamu kwenye mizani moja, awe tajiri au maskini. Hilo kwangu huninyenyekeza mno. Kila mara ninapofikiria hatima ya mwanadamu huwa najirudi na kujikanya nikakanyika. Naona mambo mengine kuwa mapambo tu.

Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.

0: Mzee wa watu alikuwa kitapika mambo mazito yasiyo na toa wala doa. Habwabwaji tu bali kila neno analosema lina ukweli ndani yake na chanzo fulani. Muda si muda, Pendo alipiga usiyai. Mamake huyo hadi alipokuwa melala, alimchukua na kuanza kumwimbia bembelezi. Agaromba alimfuata kule. Alifahamu fika kuwa jua lilikuwa limefika tosini. Matumbo yao yalikuwa yakishtakia njaa. Alihitaji kuanza kuandaa chamcha. Chakula kilichosalia siku iliyotangulia kilikuwa kingi, hivyo alihitaji kukipasha moto tu. Mzee Sindani aliinuka kwenye fomu na kunyosha mwili wake kama alivyofanya awali. Daudi alifuata nyayo za Sindani. Kila mtu kazama kwenye mawazo yake, mmoja mjuzi wa mambo na mwingine mwanafunzi. Chakula kilipokuwa tayari, wote walijumuika tena kwenye kikao kile. Wakati huu walikula bila mazungumzo mengi. Pendo alirejea zake kulala.
1: Asante kwa chakula kitamu mama, Daudi aliumiminia sifa upishi wa Garomba. Ndio naona mzee angali kijana, wala hana haja mipango ya kando.
0: Daudi aliwachekesha wote waliokuwa pale. Monika aliondoa vile vyombo mezani na kuenda kuviosha. Kisha alirejea kwenye mkao. Kila mmoja alikuwa tayari kuteka busara za mzee Sindani. Jamii haina wazee wengi siku hizi. Waliosalia wengi wao hawana maadili. Utaeleza vipi kizee cha miaka 60 kubaka mtoto wa miezi 5? Afadhali dunia isimame nishuke. Ndio sababu vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwa pupa bila kufahamu majukumu yao. Hakuna mtu mzima wa kuwaelekeza. Huenda ndio sababu viwango vya talaka vimeongezeka ukilinganisha na siku za ujana wa kina Sindani. Natumai somo la alasiri alitowafanya mlale, maana sote tumejaza matumbo yetu. Matokeo yake ni mwanafunzi kutokuwa makini darasani. Sindani aliwakaribisha wasikilizaji wake kwenye mkao. Rafiki yangu marehemu Omar Babu, Mola irehemu roho yake penye wema, alisema kuwa maisha ni subra. Usione umeshinda tuzo ukadhani sawa umefika. Kwamba maisha ni safari ndefu sana. Ukomo wake ni wakati mtu amelala ama amefariki. Ndipo jamii inaweza ikasema kuwa alifanikiwa ama hakufanikiwa alipokuwa hai. Usimwone mtu anajipiga kifua akiwa hai anapotembea ukadhani amefanikiwa, wala hufahamu changamoto anazopitia. Mara nyingi binadamu huvalia barakoa kuficha matatizo yake. Kimsingi, kabla ya kupuuza jambo, jifunze. Kabla ya kumhukumu mtu, elewa na ufahamu. Kabla ya kuenga na kulisema jambo, basi fikiria. Hujafa, hujaumbika. Katika haya maisha nimeona tajiri akiomba. Nimeona watu wangwana wakitenda dhambi. Nimeona watu wenye ujasiri wakidondokwa machozi. Na pia nimeona mshinde akishinda. Wakati mmoja nilimsikia mtu mwokovu akidanganya, kisha nikaona mnyonge akiwa kiongozi. Hayo ndio maisha. Monika na Daudi walikuwa kitikisa vichwa vyao, ishara ya kuafiki maneno ya msemaji, ama kushangaa na kusangaa wapi msemaji aliteua na kutoa maneno yake. Mzee huyu amesheheni busara, Monika aliwaza. Nimegundua kwa nini mume wangu kabadilika kwa uzuri. Yeyote anayesikia maneno haya hanabudi kutekwa na kubadilika. Monika alijipata kimtoka. Mzee hakukomea pale. Aliendelea kuzitema lulu na busara zake kwenye uwanja huu mpana uitwao maisha. Kile ambacho kila mwanadamu anakitamani ni maisha furaha. Unaweza kuwaza kuwa akaunti ya benki yenye hela nyingi itakufikisha kwenye upeo wa furaha. Lakini huu ni uongo. Kunao matajiri na watu maskini wenye furaha isiyo kifani. Haijalishi hadhi yao, na pia kinyume chake ni ukweli. Kunao matajiri na maskini wasio na furaha. Kile ambacho pesa ufanya ni kukufunika kwa kukupa shughuli za kujaza akili yako. Usidanganyike, chimbuko la utajiri wako li moyoni mwako.
1: Kumbuka furaha ni kutenda jambo au kuishi maisha ambayo nafsi na moyo wako zimeridhia. Hujaona tajiri akijitia kitanzi? Licha utajiri wake wote, kakosa nini kiasi cha kujitoa uhai? Kama ni hela alikuwa nazo, majumba ya kifahari hayahesabiki, wanawake waliompa raha chungu nzima, akimtaka mwembamba anaashiria kwa kidole, akimtaka mwenye macho agolole kwa sekunde moja tu, na akimtaka mwenye kiuno cha nyigu na nywele za singa anamwahi mara moja. Pesa sio tatizo, tatizo ni matumizi yake. Kila alipotaka kusafiri alitumia ndege, japo alikosa furaha. Pia kuna watu maskini wanaojitoa uhai kwa sababu ya matatizo. Hivyo maisha kwa kiwango kikubwa hutegemea mtizamo wa watu. Nimegundua kuwa mawazo yetu huathiri mwelekeo na mkondo wetu maishani. Mwelekeo wetu huathiri mwisho wetu. Mawazo mazuri yakiambatana na matendo mazuri hayawezi kamwe kuwa na matokeo mabaya. Binadamu hajagundua ukweli kuwa wale wanaoishi maisha kwa sababu ya kuwafaa wenzao wanaweza wakaishi hata baada ya kifo. Iwapo binadamu atagundua kuwa akitenda wema kwa sababu ya mwenzake, hata akifa ataendelea kuishi moyoni mwa mwenzake. Ili kuwa na furaha, usifanye kitu chochote tu, ila fanya jambo ama kitu kinachokupendeza. Kwamba furaha haiji kwa sababu ya kukusanya mali mengi, lakini kile unachotumia kwa kile ulicho nacho. Umesikia wakisema tajiri wa imani lakini maskini wa mali. Changamoto za maisha haziji kukuangamiza, ila huja ili kuvumbua ama kufichua vipaji vingine vilivyojificha. Kimsingi, maisha ni mazuri kwa wanaotaka kuyaishi, magumu kwa wale wanaotaka kuyachambua, lakini hata magumu zaidi kwa wanaotaka kuyakosoa. Kwamba siku zote nia zetu huelezea mwelekeo wa maisha yetu. Unapocheka, cheka kwa sauti, kiasi cha uso wa huzuni kuvaliwa na tabasamu. Ishi maisha mazuri, kiasi kuwa kifo kitakapokuja kitakupenda. Kitakupenda kwa sababu utakuwa na majuto. Uliaishi vizuri, ulimcha muumba wako, hukuabudu mali wala binadamu. Unahesabiwa kati ya maakhiari. Hekima zilimdondoka yule mzee. Mkao huo ulikuwa umedumu kwa zaidi ya saa 5. Ndio mwanzo wa klabu ya saa ilikuwa inalenga saa 12 magharibi. Walengwa hawakufahamu jinsi wakati ulivyokuwa umesonga. Asanteni kwa kunipa sikio, mzee alihitimisha masimulizi yake. Natumai sijawachosha na maneno yangu mengi. Sijitanui kifua kuwa mimi ni mjuzi wa mambo, la hasha, wala mjuzi wa maisha.

0: urembo yako.
1: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
2: Ni mwisho wa mwezi. Daudi ameketi nyumbani kwake, miguu kaibamiza kwenye meza ya glasi. Amejishika tama akiwaza na kuwazua. Kwenye meza kuna gazeti la mtumwa, chai na silesi za mkate. Anapenda sana yale mapozi ya Sultan bin Jerehe. Wakati huu anafanana na binadamu. Amenyoa nywele zote pamoja na madevu yaliokuwa yameanza kujenga msitu mwilini. Sina hela, hata ndururu. Hali ni ngumu mithili ya kifuu cha nazi. Sina kazi. Sijui nyumba itakavyolipwa. Nahitaji muujiza, japo huko nilikotoka zamani. Mbona Mungu ananirudisha katika hali hii? Taswira ya mwongo mmoja na ushei yamrejelea. Siku ambazo alikuwa hana hata nauli wala sarafu kufika mjini. Siku alizokuwa na lala njaa wakati huo akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Siku ambazo alikuwa akitembea hadi mjini kilomita 20 kutafuta ajira. Mbona narudishwa kule? Je, nilikosea mahali? Mungu anachonga pembe zangu, ujeuri wangu, maisha, kitendawili. Jangwani si mahala pazuri pa kucheka, ni mahala pa kutafakari, ni mahala pa kuakisi chanzo cha uhai na malengo yako ulimwenguni. Mara nyingi hakuna anayetaka kukujulia hali. Marafiki hujichuja mmoja baada ya mwingine, wema wako wakakuambaa na kukutoroka kama mwathiriwa wa ukoma. Imani yako ikatikiswa. Kinani kuwa mke wake ni mjamzito. Haja kwenda kazini kwa miezi miwili. Siku huhesabiwa kazini kwake. Kadri anavyokwenda kazini ndivyo anavyopata mshahara. Mshahara wake umekuwa ukipungua kila mwezi. Yuataka kuondoka nyumbani, lakini atakwenda wapi? Beti hizi zinampita akilini. Leo natokwa machozi. Saburi imenishinda. Hayanitoshi mavazi kwa sababu nimekonda. Naomba Mungu Mwenyezi aniwezeshe kupanda. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Matatizo yamenizonga, marafiki menikimbia. Rununu ninapotwanga hakuna wa kuitikia. Yamenipata majanga nisiyoyatarajia. Nao wajue wengi wao mashetwani. Sina kazi wala bazi, sasa mekuwa mzigo. Nyumbani sina malazi, hadhi yangu kuwa ndogo. Naishi na jinamizi, mambo yaenda upogo. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Nilowatendea jazi megeuka wanafiki. Urafiki wa mnazi, kumbe sina marafiki. Ninafananishwa na nzi anayepiga mikiki. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Maisha kweli safari ni kubeba msalaba. Naweka teni kiburi kumlilia muumba. Huenda kanisetiri baadaye nikatamba. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Mungu ninayemwamini makuu atanitendea. Nasubiri kwa imani, ikulu naelekea. Alafu mtaamini kuwa anipendelea. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Mtunzi jua kali kiroboto. Shairi lile lilimpa matumaini licha maisha yale magumu. Katikati ya maneno ya sindani kulikuwa na ukweli. Japo hayakubadilisha maisha ya familia ya Daudi kama ilivyokusudiwa mara moja. Hakufahamu itamchukua muda upi hali yake kubadilika. Falsafa ya sindani iligusa mishipa ya Daudi na akili zake. Iliathiri hisia zake za ndani. Maneno hayo ndio yaliompa msukumo wa kuwa kesho itabadilika na kuwa bora. Maneno yaligusa mahasa na chembe zikatulizana. Lakini kwa wengine maneno yale yalikuwa kama kumfukuza nzi kwenye kidunda. akifukuzwa anasahau hatari inayomkabili na kurejea. Daudi na familia yake waliamua kuhamia mitaa ya Madongo Poromoka, kule angaa wangeweza kumudu maisha. Aliazimia kuishi kulingana na uwezo wake. Ala pekee alokuwa nayo ni falsafa kuwa hakuna hali inayodumu maishani. Ndio silaha iliyompa nguvu mpya. Aliamini haya yalikuwa mapito. Maisha katika mtaa wa Rabeki hayakuwa ya kupigiwa mfano. Hapa mfumo wa majitaka ni ukubabaisha. Hakuna vyoo wala mahala pa kuoga. Wanadamu wanaishi kwa huruma za Mungu mkuu. Wakazi hapa hutumia karatasi za plastiki kama choo, kisha zikatupwa kwenye mabati ya nyumba za majirani. Nyumba yake Daudi imeezekwa mabati. Ina chumba kimoja ambacho wamekigawanya mara mbili kwa pazia chakavu la hariri. Baadhi ya vyombo walivyokuwa navyo kabla hawajahamia hapa waliviuza. Sasa wamelazimika kununua taa ya kibatari kwa sababu hamna umeme katika mtaa huu. Moshi wa kandili na vibatari ndio utamaduni. Chumba chenyewe kina sofa moja ndefu na viti viwili, meza ya glasi, stovu na zulia jekundu chakavu. Sofa hiyo ndipo Pendo hulalia. Chumba cha kulala kilichopasuliwa kwa pazia kina zulia jekundu na kitanda kimoja kikubwa. Kuna masanduku mawili makubwa yenye mavazi ya wenye nyumba. Chumba chenyewe cha mabati hakina dirisha. Siku zote giza hutawala, mlango kasalishwa wazi mchana kutwa. Angaa mtaani humu, maisha si magumu sana. Kuna vyakula vya bei zote. Ukitaka sukari ya shilingi 5 utapata. Mkate wa shilingi 2 upo. Hata kuku wa shilingi 10 utampata. Kuku huchinjwa, akakatwa vijisehemu na kuchomwa kwa mauzo. Hata sembe utapata kwa shilingi 10. Daudi angejizoa kwa vibarua na kupata shilingi

ningezaliwa katika mazingira yale yale, mazingira yasiyo na staha wala heshima. Lakini alijipa moyo kuwa hakuna anayefahamu ya kesho. Alikumbuka maneno ya Sindani kuwa binadamu huishi kwa wasiwasi kuhusu kesho, akasahau kuishi leo. Kisha akifanikiwa kupata fedha, anaanza kuzitumia kuyatibu maradhi. Upendo wa Monika kwa mumewe wala haukupungua kwenye mizani. Alimpenda mumewe licha changamoto za maisha. Alimheshimu mumewe, akakutana na mahitaji yake. Wama alibuni mazingira na hewa nzuri pale nyumbani pa mumewe, ili mumewe aweze na kufikiria kesho ya familia hiyo. Alifahamu kuwa iwapo angetoka kwenye lindi la umaskini, basi mumewe alihitaji amani, utulivu na upendo. Daudi alijitahidi sana kuona kuwa anaikimu familia yake. Mtu mwenye taaluma ya uhasibu, leo alikuwa akifanya kazi ya mjengo. Hakujali, aliona afadhali afanye kazi hiyo, kwani mwisho wa siku pesa hazikuandikwa zilikotoka. Licha ya mazingira yale duni, Monika na Daudi walipafanya mahala hapo kuwa na utulivu. Walisebaya furaha asubuhi, mchana wakala amani na jioni wakala subira. Kwenye majanga yao, waligundua kuwa fedha ziwezi kutumika kununua amani wala usingizi. Mmoja alihitaji kujifunza kukinai, mmoja alihitajika kuhesabu baraka zake. Wawili hao walikuwa wanajifunza kuishi kulingana na viwango vya hali hiyo siku baada ya nyingine. Katika hali ile ndipo maneno ya Sindani yalipoleta afua. Maneno yale yakajenga kioo mawazoni mwake. Alitafakari kuhusu kule walikotoka, yakawa kama kinamasi kwenye jangwa. Akayashika kwenye koleo za akili zake kama sumaku, yasimtoke wala kumteleza. Kila asubuhi akijiambia kuwa mambo yatatengenea na kwamba maisha ni mtihani. Pendo alikuwa amelala kwenye sofa, hafahamu maana ya maisha, amezama kwenye ndoto zake. Babake na mamake walikuwa wanalala kwenye chumba chao kilichogawanywa kwa pazia. Daudi alikuwa amechoka na kukasirika kutokana na vibarua vya kuchuma. Kazi za sulubu na shokoa zilimsambaratisha akili. Ghafla kelele na zama zikazuka nje, patashika hiyo ikaongezeka. Sasa sauti zilikuwa zinaita, "Mama Pendo!" Daudi aliamua kufungua mlango kuona kilichokuwa kikitokea. Alipofungua mlango, aliona ndimi za moto, watu wakikimbia huku na kule. Moto ulikuwa umefunika mtaa wote. Moto huo ulikuwa unanyemelea nyumba yake. Daudi alirudi ndani na kumkamata mkewe Papatu kutoroka nje. Alipokumbuka Pendo alikuwa ndani, alishindwa kurejea kwa sababu moshi ulikuwa umefuka chumba kizima. Ndimi za moto zilikuwa zinayeyusha mabati na mbao zote zilizokuwa zimetumiwa kujenga makazi hayo. Monika alizirai alipoona nyumba yao ikiteketea na mwanao Pendo. Hakuna kitu ambacho wawili hao wangefanya. Daudi alilia hadi akaishiwa nguvu. Majirani waliokuwa pale waliamua kumpeleka Monika hospitalini Mnazini. Walifahamu kuwa Daudi hakuwa na akili razini wakati ule. Asubuhi mtaa wote ulikuwa tambarare. Hakuna chochote ambacho kilikuwa kimesimama isipokuwa kina mama na wanaume waliokuwa wamesononeka. Moshi ulikuwa ungali unaonekana ukitoka kwenye vifusi vya nyumba za wakazi. Watu 10 waliaga dunia. Familia 2000 ziliathiriwa. Polisi walifika na kuchukua miili walioteketea na kuelekea nayo kwa uchunguzi. Waliwahoji wakazi kadhaa kubaini chanzo cha moto ule. Mbunge eneo hilo Tumbo Karai alifika kuwafariji wakazi. Aliahidi kuikarabati barabara na kuwasambazia umeme. Aliahidi kuwatengenezea makazi bora. Ahadi zake zilikuwa nyingi mno. Je, angezitimiza? Wahudumu wa shirika la Msalaba Mwekundu walifika wakayatunga mahema. Walitenga mahala pa kutoa ushauri kwa walioathirika. Vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa vilifika kufahamisha ulimwengu kilichojiri. Chanzo cha moto huo kilikuwa ni stovu ya mmoja wa kazi iliyolipuka na kusababisha. Makazi yale yalijengwa juu ya bomba la mafuta.
Sehemu moja bomba hilo ilo

ikivuja ilikutana na moto na kusambaza kwa haraka. Baadhi ya wakazi walizoea kutumia tundu hilo kuiba mafuta. Ukosefu wa barabara ulichangia ugumu wa uokoaji. Magari hayangeweza kuingia katika mtaa huo. Umaskini ni ugonjwa mbaya sana. Humfanya mtu mtumwa, mnyonge bila uwezo. Hakika kuku wa mkata hatagi, na akitaga hagui. Kwa kuwa vifaranga wangeliwa na mwewe. Serikali iligharamia mazishi ya watu waliokufa kwenye mkasa huo. Waliofariki walizikwa kwenye kaburi la pamoja, kwani waliteketea kiasi cha kutotambulika. Monica aliondoka hospitalini. Kwa Daudi ilikuwa pigo maradufu. Sasa maisha ilikuwa yamegeuka chini juu. Hakujua aanzie wapi. Pendo ameangamia. Wamepoteza kila kitu. Mwangaza mdogo uliokuwa umeanza kuangaza katika maisha yake, sasa umezimwa na kisirani ambacho kimemwandama. Tatizo moja baada ya jingine. Wakazi waliendelea kulishwa kutoka kwa Wasamaria wema na wahisani wao.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Baada ya wiki mbili tatu, Sindani na Garomba wanayasukuma maisha yao taratibu. Wameona mengi katika safari hii inayoitwa maisha. Wanapendana kama uta na upote. Wamepatana kama gundi. Kila saa unawakuta wakizungumza kwa tabasamu. Sindani akimpiga kwenye bega mkewe akimchekesha. Agaromba anafanya vivyo hivyo akimkumbusha mumewe nyakati za ujana wao. Ina ujana ni moshi, ukienda haurudi. Wamepitia milima na mabonde, mema na mabaya, bila ya kulalama. Sindani ametulia chini ya msonobari akisoma gazeti la Mtumwa. Anajikumbusha jinsi alivyokuwa msomaji mahiri wa habari katika vipindi vya Darubini na Dunia wiki nzima. Sauti ungali nayo, sauti nzito iliyonivutia mara ya kwanza uliponitongoza. Wajua sauti yako ndio ilolegeza mtima wangu na kusema ndio. Nafurahi nikisikia unavyosoma gazeti hilo. Wanikumbusha ulivyokuwa bingwa kote nchini na Afrika Mashariki. Sauti hiyo ikipasua mawimbi, wananchi wakisikiza habari fasaha ilokidhi haja za wasikilizaji. Endelea. Agaromba alimshawishi mumewe. Lakini kumbuka mume wangu, uji utayari. Utaingia au niandae meza hapo ulipo? Agaromba alimuuliza mumewe. Asante, nitanywea papa hapa nje, Sindani alimjibu mkewe. Kibuyu cha uji wa wimbi kililetwa pamoja na vikombe viwili kwenye meza. Nataka tunywe uji huu tukisikiliza nyimbo za ndege. Napenda kuwatazama kuku na vifaranga wa kila wadudu na kuchakura udongo kwenye vichuguu. Upepo unapoyumbisha miti kwenye ua, mzee alisema. Kabla ya kuanza kufurahia uji wao, mara wakawaona Daudi na mkewe. Walikuwa wamechafuka, wameloa jasho jekejeke, nguo zao zilikolea uchafu. Monika alianguka pindi alipofika kwenye tarabe. Agaromba alikimbia na kumnyanyua. Daudi alitumbua tu macho, hakujua afanye nini. Mzee Sindani alinyanyuka kwenye kiti chake, hakuhitaji kuuliza iwapo kulikuwa kwema. Ishara zote zilionyesha kuwa kulikuwa na tatizo. Kimbia ukamletee maji ya kunywa, Sindani alimwamrisha Agaromba. Agaromba huyo hadi jikoni. Monika alianywa kisha akaagiza zaidi. Alipotulizana akaletewa uji. Wote wakajumuika kwa staftahi. Agaromba alimshauri Monika waandamane hospitalini ili akaguliwe tena. Alikuwa amekibeba kitoto. Alihitaji kufika kwenye kliniki kupimwa na daktari Nuhu. Lakini mnahitaji kujimwagia maji kabla ya kufanya jambo lolote, Agaromba alishauri. Wakati huo wote wakinywa uji, hakuna aliyekuwa akimtazama mwenzake wala kusema. Ilikuwa siku ndefu sana kwa Daudi. Angeanzia wapi? Mkewe mjamzito. Alitumai kuwa angepata ubavu wa kujisetiri nyumbani kwa Sindani. Kina mama wawili waliandamana hadi kwenye zahanati. Zahanati yenyewe haikuwa hatua nyingi kutoka hapo. Wanaume wawili nao wakasalia nyumbani. Foleni haikuwa ndefu kwenye zahanati. Monika alihudumiwa. Alifahamishwa anahitaji kupumzika na ajiepushe na msongo wa mawazo. Hali yake ilikuwa muhimu kwa maisha ya kitoto alichokitarajia. Nyumbani Daudi alikoga, akapatiwa mavazi mengine. Alimhadithia mzee Sindani masaibu yake. Sindani aliyesikia na kumsikitikia mwanawe, lakini alifahamu kuwa changamoto ni sehemu ya maisha. Sindani hakutaka kumpampia maneno mengi wakati huu. Alimpa nafasi ya kutulia na kuvuta mawazo yake. Wakati kama huu falsafa zake kuhusu maisha zingeangukia sikio la kufa. Hodi! Hodi huku, wenyewe wamo! Agaromba alibisha. Karibuni, merejea mapema mno, kwani hakuwa na wagonjwa wengine? Sindani alishangaa. Foleni haikuwa ndefu, hata hivyo mwanangu ameambiwa anahitaji kupumzika, ajiepushe na mawazo mengi, Agaromba alijieleza. Haya Monika, njoni kuoneshe chumba chenu. Agaromba na Monika waliandamana. Alipelekwa kwenye nyumba ya mtumishi. Kwa sasa mtaishi hapa. Nyumba hii ina vyumba vitatu. Kuna kila kitu hapa. Utajilaza hapa, niende nikaandae chakula cha mchana. Monika alijilaza pale. Alipitiwa na mawazo mengi. Msururu wa matatizo haya yataisha lini? Lini nasi tutakuwa na maisha mazuri? Muda si mrefu usingizi ulimwiba. Wanaume wawili waliondoka kunyosha miguu. Walifika kwenye klabu moja kushiriki kinywaji. Ni mahali pa shilingi 20 wakitumia magari ya uchukuzi wa umma. Wanapofika wanagundua kuwa wateja si wengi kama kawaida. Huenda ni kwa sababu ni katikati ya juma. Wanakaribishwa kwa muziki wa taratibu wa Remi Ongala, sura mbaya, asili ya muziki. Wanapoketi ngoma ya Les Wanyika ya Sina Makosa inawakaribisha kwenye viti. Wanaume hawa walipenda sana ngoma za mtindo wa zamani, zinaitwa zilizopendwa, ngoma zisizo na kelele. Mhudumu alikuwa amefika walipoketi. Alikuwa mwanamume wa makamo, mwenye tabasamu na bashasha. Hamjambo, karibuni sana. Asante, alijibu Daudi. Mzee Sindani aliagiza taska baridi 4, 2 za Daudi na 2 zake. Kisha aliagiza nyama kilo moja ichome kwa sababu ya kuliwa. Mzee Sindani alipenda kuja kuburudika kwenye klabu hii ya kula raha kufa kwaja.
0: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
3: Mimi ni Hamed Alfan, niko

0: idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China yamteua

afisa wa afya kuongoza WHO. China yatoa msaada wa dola milioni 2 kwa Kenya kukabiliana na Ebola. Na majaribio mapya ya chanjo ya Ebola yaanza nchini Uganda. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema China imemteua afisa wa afya Song Li kuongoza shirika la afya duniani, huku ikitaka kuimarisha uwepo wake katika mashirika ya usimamizi ya kimataifa. Baraza la afya duniani linatarajiwa kumchagua kiongozi ajaye wa WHO mwezi Mei mwaka ujao. Kiongozi huyo atachukua nafasi ya mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye anamaliza muhula wake wa pili wa miaka 5 na haruhusiwi kugombea tena kwa mujibu wa kanuni za WHO. Wagombea wengine wa nafasi ya ukuu wa WHO ambao wametangazwa rasmi ni pamoja na Dr. Hanan Mohamed Al-Kuwari wa Qatar, Dr. Hanan Balki wa Saudi Arabia, Dr. Hans Kluge wa Ubelgiji, Dr. Maria Neira wa Hispania, mgombea kutoka Indonesia Budi Gunadi Sadikin na Dr. Gevorg Tamanmian wa Botswana. Mwisho wa muda wa kuwasilisha majina ya wagombea ni tarehe 24 Septemba, lakini nchi zinaweza kuchukua muda kutangaza hadharani wagombea wao. Kenya imepokea msaada wa dola milioni 2 za Kimarekani kutoka kwa serikali ya China ili kusaidia kukabiliana na Ebola na kupunguza athari za ukame. Balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan, katibu mkuu wa hazina wa Kenya Chris Kipto na katibu mkuu wa wizara ya afya ya umma nchini humo Bibi Mary Muthoni walihudhuria sherehe ya makabidhiano mjini Nairobi, mji mkuu wa Kenya, ambapo pande hizo mbili zilisaini hati za makabidhiano. Msaada huo ni mwitikio wa ombi kutoka kwa serikali ya Kenya. Dola milioni 1 zitatumika kuimarisha miundombinu ya maandalizi ya kukabiliana na Ebola, na nyingine milioni 1 zitatumika kusaidia mwitikio wa serikali ya Kenya kutokana na athari za ukame. Balozi Guo amesema msaada huo kwa Kenya unaonyesha hisia ya urafiki ya serikali ya China na watu wake kwa serikali na watu wa Kenya, na kuongeza kuwa China itaendelea kuimarisha ushirikiano wa maendeleo na Kenya chini ya mifumo ya Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na pendekezo la maendeleo ya dunia. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa Togo, Faure Gnassingbe, atafanya ziara rasmi nchini China kuanzia leo tarehe 9 hadi tarehe 16. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema alipokutana na wanahabari kuwa Faure ni rafiki wa muda mrefu wa China na ziara hii itakuwa ni ziara yake ya 7 nchini China tangu aingie madarakani, na ziara hiyo inaonyesha wazi kuzingatia uhusiano wa pande mbili. Morning amesema wakati wa ziara yake atakutana na rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa China Li Qiang na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la umma la China Zhao Leiji watafanya mazungumzo naye ama kukutana naye. Faure pia atatembelea mikoa ya Shaanxi, Fujian na Guangdong. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimesema chanjo dhidi ya virusi vya Ebola imeingia katika kipindi kipya cha majaribio ya kimatibabu nchini Uganda, ikiwa juhudi za kuharakisha kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivyo wakati mlipuko wa Ebola ukiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ofisa wa Africa CDC Wassam Mankola amesema alipokutana na wanahabari kwamba kipindi cha pili cha majaribio ya chanjo hiyo iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kilianza Oktoba 6 nchini Uganda kufuatia uzinduzi wa kipindi cha kwanza nchini Uingereza mwezi Julai. Amesema chanjo nyingine iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna imepata idhini ya kimaadili kwa kipindi cha pili cha majaribio nchini Uganda Oktoba 7 baada ya kipindi cha kwanza cha majaribio kuanza nchini Canada mwanzoni mwa Agosti.
Mlipuko unaoendelea umesababishwa na virusi vya bundibugyo vya Ebola ambavyo kwa sasa

0: hakuna chanjo ama tiba iliyoidhinishwa. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema uchumi wa Tanzania bara umeendelea kuongezeka kwa kasi katika mwaka huu, ukiwa na ongezeko la 6% katika robo ya kwanza na unatarajiwa kukua kwa zaidi ya 6% katika robo ya pili na ya tatu. Tutuba amesema huduma za kifedha, uzalishaji wa viwandani, uwekezaji katika miundombinu na huduma za kijamii vimechangia ukuaji huo. Ukuaji wa uchumi wa Zanzibar umekuwa kwa 6.7% katika robo ya kwanza na unakadiriwa kukua kwa zaidi ya 7% katika robo ya pili na ya tatu, ukichochewa na sekta ya utalii, ujenzi na miradi ya umwagiliaji. Tutuba ameongeza kuwa mapitio ya msingi wa hesabu za pato la taifa GDP kwa mwaka jana yanaonyesha kuwa pato hilo limeongezeka kutoka shilingi trilioni 230.073 hadi shilingi trilioni 234.104 kwa Tanzania bara, na kutoka shilingi trilioni 7.029 hadi trilioni 9.242 kwa Zanzibar.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.

0: naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Huiwang, na tupia macho miaka ile niliyokita hili kupata makuzi. Dajia lai lian ai, tuzame indanya utamu wa mapenzi yetu. Manbu yue chou, naipenda kurandaranda mwezini pamoja nawe. Hua xiang, kumbu kumbu yetu wa mapenzi ni kama harufu nzuri ya maua isiyo sahaulika.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Nafasi ya ukuu wa WHO ambao wametangazwa rasmi ni pamoja na Dr. Hanan Mohamed Al-Kuwari wa Qatar, Dr. Hanan Balki wa Saudi Arabia, Dr. Hans Kluge wa Ubelgiji, Dr. Maria Neira wa Hispania, mgombea kutoka Indonesia Budi Gunadi Sadikin na Dr. Gevorg Tamanmian wa Botswana. Mwisho wa muda wa kuwasilisha majina ya wagombea ni tarehe 24 Septemba, lakini nchi zinaweza kuchukua muda kutangaza hadharani wagombea wao. Kenya imepokea msaada wa dola milioni 2 za Kimarekani kutoka kwa serikali ya China ili kusaidia kukabiliana na Ebola na kupunguza athari za ukame. Balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan, katibu mkuu wa hazina wa Kenya Chris Kipto na katibu mkuu wa wizara ya afya ya umma nchini humo Bibi Mary Muthoni walihudhuria sherehe ya makabidhiano mjini Nairobi, mji mkuu wa Kenya, ambapo pande hizo mbili zilisaini hati za makabidhiano. Msaada huo ni mwitikio wa ombi kutoka kwa serikali ya Kenya. Dola milioni 1 zitatumika kuimarisha miundombinu ya maandalizi ya kukabiliana na Ebola, na nyingine milioni 1 zitatumika kusaidia mwitikio wa serikali ya Kenya kutokana na athari za ukame. Balozi Guo amesema msaada huo kwa Kenya unaonyesha hisia ya urafiki ya serikali ya China na watu wake kwa serikali na watu wa Kenya, na kuongeza kuwa China itaendelea kuimarisha ushirikiano wa maendeleo na Kenya chini ya mifumo ya Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na pendekezo la maendeleo ya dunia. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa Togo, Faure Gnassingbe, atafanya ziara rasmi nchini China kuanzia leo tarehe 9 hadi tarehe 16. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Morning, amesema alipokutana na wanahabari kuwa Faure ni rafiki wa muda mrefu wa China na ziara hii itakuwa ni ziara yake ya 7 nchini China tangu aingie madarakani, na ziara hiyo inaonyesha wazi kuzingatia uhusiano wa pande mbili. Morning amesema wakati wa ziara yake atakutana na rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa China Li Qiang na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la umma la China Zhao Leiji watafanya mazungumzo naye ama kukutana naye. Faure pia atatembelea mikoa ya Shaanxi, Fujian na Guangdong. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimesema chanjo dhidi ya virusi vya Ebola imeingia katika kipindi kipya cha majaribio ya kimatibabu nchini Uganda, ikiwa juhudi za kuharakisha kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivyo wakati mlipuko wa Ebola ukiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, DRC. Ofisa wa Africa CDC Wesam Mankola amesema alipokutana na wanahabari kwamba kipindi cha pili cha majaribio ya chanjo hiyo iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kilianza Oktoba 6 nchini Uganda kufuatia uzinduzi wa kipindi cha kwanza nchini Uingereza mwezi Julai. Amesema chanjo nyingine iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna imepata idhini ya kimaadili kwa kipindi cha pili cha majaribio nchini Uganda Oktoba 7 baada ya kipindi cha kwanza cha majaribio kuanza nchini Canada mwanzoni mwa Agosti. Mlipuko unaoendelea umesababishwa na virusi vya bundibugyo vya Ebola ambavyo kwa sasa hakuna chanjo ama tiba iliyoidhinishwa. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema uchumi wa Tanzania bara umeendelea kuongezeka kwa kasi katika mwaka huu, ukiwa na ongezeko la 6% katika robo ya kwanza na unatarajiwa kukua kwa zaidi ya 6% katika robo ya pili na ya tatu. Tutuba amesema huduma za kifedha, uzalishaji wa viwandani, uwekezaji katika miundombinu na huduma za kijamii vimechangia ukuaji huo. Ukuaji wa uchumi wa Zanzibar umekuwa kwa 6.7% katika robo ya kwanza na unakadiriwa kukua kwa zaidi ya 7% katika robo ya pili na ya tatu, ukichochewa na sekta ya utalii, ujenzi na miradi ya umwagiliaji. Tutuba ameongeza kuwa mapitio ya msingi wa hesabu za pato la taifa GDP kwa mwaka jana yanaonyesha kuwa pato hilo limeongezeka kutoka shilingi trilioni 230.073 hadi shilingi trilioni 234.104 kwa Tanzania bara, na kutoka shilingi trilioni 7.029 hadi trilioni 9.242 kwa Zanzibar.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shizia Wasilwa. Karibuni.
2: Mtaani Ziwa ndiko anakoishi kina Daudi, mtaa wa Lalaheri. Sio matajiri, sio maskini. Gorofa ndizo nyingi hapa. Zimejengwa ndivyo sivyo tu. Si vichaka, si vijia vyembamba. Yaani makabila yote ya taifa yanawakilishwa hapa. Wanaishi kwa mshikamano na utangamano mkuu. Alihamia hapa miaka 5 iliyopita pindi tu alipomtaliki mkewe. Humu mna ujirani. Wenyewe wanaishi kama ndugu na dada. Watoto wanacheza pamoja bila ubaguzi. Mzee Sindani amemfumbua macho na kumtanabaisha kama sio kumzindusha. Wama amebadilika sana. Aiba iliyokuwa kwenye wajihi wake imerejea. Makunyanzi yaliyokuwa yameanza kujenga usoni pake sasa yametoweka. Akisema na mkewe humwinyamwinya mwenyewe kama nyakati alizokuwa kimchumbia Monika. Mtaani anakoishi Sindani na mkewe ni pa watu waliojijengea nyumba zao. Hapa wengi walistaafu katika serikali ya mpito. Mtu na jumba lake la kifahari, miti na maua imepandwa kila mahali. Barabara ya lami ya mpingo inateleza hadi kwenye makazi ya wanaoishi hapa. Kinyume cha mtaa wa Ziwa, mtaa wa kijani hauna msongamano wa watu wala majumba na magari barabarani. Harufu nzuri ya hewa na mazingira safi yanapendeza. Unapoingia tu unakaribishwa na mazingira ya kijani kibichi. Nyumbani kwake Sindani wameamka. Agaromba anapangusa nyumba. Mzee Sindani anasoma gazeti la Mtumwa upenuni chini ya mti. Wamekuwa kiitarajia wageni kwa juma moja sasa. Daudi alipowazuru na kuondoka walidhani kuwa angerejea siku iliyofuata, ila walikosea. Wamesubiri hadi wakakata matumaini. Ukimya wa mazingira yao unapasuliwa na ujio wa Daudi, mkewe na mwanae Pendo. Pendo anakimbia katika nyumba na kumkumbatia Garomba. Ni muda tangu akutane na bibi yake. Sindani anawakaribisha. Monika anafululiza

aliko mwanamke mwenzake. Daudi anaketi barazani na Sindani. Habari za tangu juzi mwanangu. Sindani alimwamkua Daudi huku akimwelekeza pala pa kuketi. Salama, anamshukuru Mungu. Hakika anasaidia. Chini ya mti pamejengwa fomu za mbao ambazo zimezingira mti ule. Mti ule umekuwa kisha ukajenga kivuli cha mwavuli. Mwavuli ule huwa kinga bora kwa jua ambalo wakati mwingine huwa kero, kana kwamba limeteremsha kuviunguza vipara vya wanadamu. Karibuni wanangu, Agaromba alimkaribisha Monika na Pendo kwa utu na utuvu. Asante, tumekaribia. Kinywaji kipi mwanangu? Naelewa kuwa kubeba mimba si kazi lele mama, pana haja ya kula vizuri. Maji yote ambayo uko nayo nitayanywa. Agaromba alifika jikoni na kurejea. Mikononi aliibeba sharubati ya maembe. Glasi mbili za sharubati hiyo akazipeleka kwa walokuwa wameketi nje. Pendo alipoandaliwa chai kwa mkate, alijipata kilala kwenye sofa. Kawaida ya watoto wanaposhiba, ulimwengu wao mdogo hauna mambo mengi. Ningependa tuwe na mkao hapa nje sisi sote, Sindani alimwagiza mkewe. Kamilisha unalokamilisha mle ndani, kisha mje nyote. Kina mama wawili walifika kwenye mkao huko mbeba glasi za sharubati. Kila mmoja wao aliketi kwenye fomu iliyo chini ya mti, wakatunga mviringo. Mzee Sindani alichukua usukani kuwa mwenyekiti wa mkao ule. Alimimina glasi yake ya sharubati, akaandaa koo, kisha kapasua mbarika. Nilianza mkao huu juma moja lililopita. Nilikuwa na kijana wangu Daudi, hatukumaliza. Tulikuwa na mengi ya kusemezana. Mkao huu si wa kukamilika leo. Sote tunafahamu kuwa Daudi alipigwa kalamu. Anatafuta majibu ya fumbo kuu la maisha. Wakati kama huu anatuhitaji sote ili aweze kusimama tena. Anahitaji upendo wetu, wala asihukumiwe. Haya kuwa makosa yake. Kwangu ni hatua ya ukurasa mwingine maishani. Nina imani kuwa tutafunzana mambo kadhaa kuhusu maisha. Wakati mwingine ni rahisi kwa binadamu kusahau maana kamili ya kina cha maisha. Hilo hutokea wakati mwanadamu anapojishughulisha kutarazaki ama kuchuma, akasahau kwa nini anaishi, mzee alisema kwa sauti ya kushawishi, kama mwalimu aliyefahamu nje na ndani, juu chini, somo lake kwa wanafunzi. Alipiga tena funda jingine la maji yake matamu. Wanafunzi wake walikuwa wametega masikio ndi. Monika alipotaka kunywa sharubati yake, alikuta nzi akijaribu kuogelea ndani ya glasi. Kadhia sawa na ile ilimkodolea jicho Daudi. Kwenye glasi yake pia alikuwemo nzi, ila huyo alikuwa kafia mle. Kama mwanamke anayefahamu dhima yake, Agaromba hakuhitaji maelezo zaidi. Alichukua zile glasi mbili na kurejea na nyingine zenye sharubati ile ile. Alipoondoka tu Agaromba, Sindani aliinuka kwenye fomu na kujinyosha. Alipiga chafya. Hakutaka mkewe akose lolote wala chochote. Alifika kwenye ua kisha karejea kwenye mkao. Daudi una mke mwema sana, mzee alianza tena. Iwapo mke wako anaweza kukuvumilia wakati una kazi, basi fahamu kuwa umeongokewa. Sifa kuu ya mwanamke ni tabia, wala si urembo. Tabia ni sawa na ngozi, haifichiki. Katika hali yako, kijana wangu, mwanamke mwingine angekuwa amekutoroka. Iwapo nyumba yako ingesimama baada ya dhoruba hii, bila shaka mshikamano wenu ungekuwa mkubwa hata zaidi. Hivyo, wakati mwingine unapotaka kujihurumia, kumbuka mke wako anakupenda kwa mapenzi ya dhati. Sindani alikusudia kumpambanulia Daudi nususi ya mambo. Kisha macho yake akaelekea kwa Monika. Binti yangu, hongera. Usimwachilie mumeo. Mtunze. Ndoa huwa ni kwa mazuri na mabaya. Ndoa si mkate wa siagi. Ndoa ni kama chungu kwenye moto, huchocheka kabla ya kuvitokosa vilivyomo. Kuni zinazoteketea ili chungu kipate moto zinataka kuondolewa, na zile zilizoko uchagani zinataka kuingia.
wengi waliomo wanataka kuondoka na wale walioko nje wanataka kuingia. Kwa haya na maya, Monica alitorosha macho yake na kutazama ardhi. Alijibu kwa sauti hafifu na ya chini, "Naam baba, uyasemayo ni kweli." Hakuwa mtu wa maneno mengi. Ungeona meno yake pindi umuulizapo swali, basi ungetambua. "Kuna mambo ambayo yamenifanya kuishi vyema katika ulimwengu huu pamoja na mke wangu. Ningependa kushiriki nanyi wanangu. Ni mambo ambayo mnayafahamu, lakini ningependa tukumbushane. Jamii ufurahia awamu mbili za maisha ya mwanadamu zaidi ya awamu nyingine zozote za maisha awapo hai. Mwanadamu anapozaliwa na mwanadamu anapoiaga dunia, awamu zile japo ya kwanza mara nyingi huwa haina mvuto kama ya mwisho, zote ufurahiwa na jamii. Mwanzo kukikaribisha kiumbe kipi ulimwenguni na kukiaga hicho kiumbe baada ya maisha. Awamu ya mwisho huvutia kwa sababu watu huja kutathmini iwapo marehemu aliishi maisha ufanisi, bila kufahamu ama pengine ni kusahau kuwa katika awamu ya katikati ya uhai wake mja alikabiliwa na changamoto sihaba." Mzee alionekana kufurahia kuamegea tonge la busara. Kisha kaendelea, "Mtu mmoja tajiri alikuwa anachungulia kwenye dirisha la jumba lake la kifahari. Akamwona maskini akiokota kwenye jaa ama pipa la takataka. Akajiambia, asante Mungu, mimi si maskini." Yule maskini akatizama kando na kando, akamwona mwenda wazimu barabarani kavalia suti ya Mungu. Akajisemeza kimoyomoyo, asante Mungu, mimi si mwenda wazimu. Yule mwenda wazimu akatazama huko na kule, akaona gari la ambulensi likimbeba mgonjwa, akajiambia, asante Mungu, mimi si mgonjwa. Kisha yule mgonjwa akaona maiti akisafirishwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti, akajiambia, asante Mungu, nilidhani kuwa yangu yameisha. Asante kwa kuwa mimi si mfu, kwamba maiti pekee ndiye ana uwezo wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sote tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu licha changamoto zetu. Hata hivyo, maisha ni nini? Ili kupata ufahamu wa kina cha maisha, ni muhimu kutazama na kuchunguza mahala patatu: hospitalini, magereza na maziara, ama mahala wanakozikwa wafu. Ehe. Ukitaka kufa, tazama kaburi, chambilecho wa Swahili. Hospitalini utajifunza kuthamini uhai ama afya njema. Usione afya ulionayo kuwa mzaa tena. Katika magereza utajifunza kuwa uhuru ni kitu cha maana sana, na aliyekupa hakutupa. Kila mfungwa anataka kuwa huru. Na kwenye makaburi utagundua kuwa maisha ni sawa na udongo. Unapokwenda makaburini utagundua kuwa binadamu alikuja bila kitu na atarejea kwa muumba wake bila chochote. Hii leo kila mtu yuko mbioni kukusanya mali kwa njia haramu, wengine wakidhulumu. Hivyo unapozuru maziarani unajifunza kunyenyekea na kuondoa kiburi. Kinaya cha maisha ni kuwa anapozaliwa mtu huvishwa mavazi, akifariki huvishwa tena yale mavazi. Hiki ni kitendawili cha uhai na mauti. Mja hujisahau kabisa. Kifo ndicho waweka wanadamu kwenye mizani moja, awe tajiri au maskini. Hilo kwangu huninyenyekeza mno. Kila mara ninapofikiria hatima ya mwanadamu huwa najirudi na kujikanya nikakanyika. Naona mambo mengine kuwa mapambo.

Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.

0: Mzee wa watu alikuwa kitapika mambo mazito yasiyo na toa wala doa. Habwabwaji tu bali kila neno analosema lina ukweli ndani yake na chanzo fulani. Muda si muda, Pendo alipiga usiyai. Mamake huyo hadi alipokuwa melala, alimchukua na kuanza kumuimbia bembelezi. Agaromba alimfuata kule. Alifahamu fika kuwa jua lilikuwa limefika tosini. Matumbo yao yalikuwa yakishtakia njaa. Alihitaji kuanza kuandaa chamcha. Chakula kilichosalia siku iliyotangulia kilikuwa kingi, hivyo alihitaji kukipasha moto tu. Mzee Sindani aliinuka kwenye fomu na kunyosha mwili wake kama alivyofanya awali. Daudi alifuata nyayo za Sindani. Kila mtu kazama kwenye mawazo yake, mmoja mjuzi wa mambo na mwingine mwanafunzi. Chakula kilipokuwa tayari, wote walijumuika tena kwenye kikao kile. Wakati huu walikula bila mazungumzo mengi. Pendo alirejea zake kulala.
1: Asante kwa chakula kitamu mama, Daudi aliumiminia sifa upishi wa Garomba. Ndio naona mzee angali kijana, wala hana haja mipango ya kando.
0: Daudi aliwachekesha wote waliokuwa pale. Monika aliondoa vile vyombo mezani na kuenda kuviosha. Kisha alirejea kwenye mkao. Kila mmoja alikuwa tayari kuteka busara za mzee Sindani. Jamii haina wazee wengi siku hizi. Waliosalia wengi wao hawana maadili. Utaeleza vipi kizee cha miaka 60 kubaka mtoto wa miezi 5? Afadhali dunia isimame nishuke. Ndio sababu vijana wengi wanaingia kwenye ndoa kwa pupa bila kufahamu majukumu yao. Hakuna mtu mzima wa kuwaelekeza. Huenda ndio sababu viwango vya talaka vimeongezeka ukilinganisha na siku za ujana wa kina Sindani. Natumai somo la alasiri halitowafanya mlale, maana sote tumejaza matumbo yetu. Matokeo yake ni mwanafunzi kutokuwa makini darasani. Sindani aliwakaribisha wasikilizaji wake kwenye mkao. Rafiki yangu marehemu Omar Babu, Mola irehemu roho yake penye wema, alisema kuwa maisha ni subra. Usione umeshinda tuzo ukadhani sawa umefika, kwamba maisha ni safari ndefu sana. Ukomo wake ni wakati mtu amelala ama amefariki. Ndipo jamii inaweza ikasema kuwa alifanikiwa ama hakufanikiwa alipokuwa hai. Usimwone mtu anajipiga kifua akiwa hai anapotembea ukadhani amefanikiwa, wala hufahamu changamoto anazopitia. Mara nyingi binadamu huvalia barakoa kuficha matatizo yake. Kimsingi, kabla ya kupuuza jambo, jifunze. Kabla ya kumhukumu mtu, elewa na ufahamu. Kabla ya kuenga na kulisema jambo, basi fikiria. Hujafa, hujaumbika. Katika haya maisha nimeona tajiri akiomba, nimeona watu wangwana wakitenda dhambi, nimeona watu wenye ujasiri wakidondokwa machozi, na pia nimeona mshinde akishinda. Wakati mmoja nilimsikia mtu mwokovu akidanganya, kisha nikaona mnyonge akiwa kiongozi. Hayo ndio maisha. Monika na Daudi walikuwa kitikisa vichwa vyao, ishara ya kuafiki maneno ya msemaji, ama kushangaa na kusangaa wapi msemaji aliteua na kutoa maneno yake. Mzee huyu amesheheni busara, Monika.

kwanza. Nimegundua kwa nini mume wangu kabadilika kwa uzuri. Yeyote anayesikia maneno haya hanabudi kutekwa na kubadilika. Monika alijipata kimtoka. Mzee hakukomea pale. Aliendelea kuzitema lulu na busara zake kwenye uwanja huu mpana uitwao maisha. Kile ambacho kila mwanadamu anakitamani ni maisha furaha. Unaweza kuwaza kuwa akaunti ya benki yenye hela nyingi itakufikisha kwenye upeo wa furaha. Lakini huu ni uongo. Kunao matajiri na watu maskini wenye furaha isiyo kifani. Haijalishi hadhi yao, na pia kinyume chake ni ukweli. Kunao matajiri na maskini wasio na furaha. Kile ambacho pesa hufanya ni kukufunika kwa kukupa shughuli za kujaza akili yako. Usidanganyike. Chimbuko la utajiri wako li moyoni mwako. Kumbuka, furaha ni kutenda jambo au kuishi maisha ambayo nafsi na moyo wako zimeridhia. Hujaona tajiri akijitia kitanzi? Licha utajiri wake wote, kakosa nini kiasi cha kujitoa uhai? Kama ni hela alikuwa nazo, majumba ya kifahari hayahesabiki, wanawake waliompa raha chungu nzima, akimtaka mwembamba anaashiria kwa kidole, akimtaka mwenye macho agolole kwa sekunde moja tu, na akimtaka mwenye kiuno cha nyigu na nywele za singa anamwahi mara moja. Pesa sio tatizo, tatizo ni matumizi yake. Kila alipotaka kusafiri alitumia ndege, japo alikosa furaha. Pia kuna watu maskini wanaojitoa uhai kwa sababu ya matatizo. Hivyo maisha kwa kiwango kikubwa hutegemea mtizamo wa watu. Nimegundua kuwa mawazo yetu huathiri mwelekeo na mkondo wetu maishani. Mwelekeo wetu huathiri mwisho wetu. Mawazo mazuri yakiambatana na matendo mazuri hayawezi kamwe kuwa na matokeo mabaya. Binadamu hajagundua ukweli kuwa wale wanaoishi maisha kwa sababu ya kuwafaa wenzao wanaweza wakaishi hata baada ya kifo. Iwapo binadamu atagundua kuwa akitenda wema kwa sababu ya mwenzake, hata akifa ataendelea kuishi moyoni mwa mwenzake. Ili kuwa na furaha, usifanye kitu chochote tu, ila fanya jambo ama kitu kinachokupendeza. Kwamba furaha haiji kwa sababu ya kukusanya mali mengi, lakini kile unachotumia kwa kile ulicho nacho. Umesikia wakisema tajiri wa imani lakini maskini wa mali. Changamoto za maisha haziji kukuangamiza, ila huja ili kuvumbua ama kufichua vipaji vingine vilivyojificha. Kimsingi, maisha ni mazuri kwa wanaotaka kuyaishi, magumu kwa wale wanaotaka kuyachambua, lakini hata magumu zaidi kwa wanaotaka kuyakosoa. Kwamba siku zote nia zetu huelezea mwelekeo wa maisha yetu. Unapocheka, cheka kwa sauti, kiasi cha uso wa huzuni kuvaliwa na tabasamu. Ishi maisha mazuri, kiasi kuwa kifo kitakapokuja kitakupenda. Kitakupenda kwa sababu utakuwa na majuto. Uliaishi vizuri, ulimcha mumba wako, hukuabudu mali wala binadamu. Unahesabiwa kati ya maakhiari. Hekima zilimdondoka yule mzee. Mkao huo ulikuwa umedumu kwa zaidi ya saa tano. Ndio mwanzo wa klabu ya saa ilikuwa inalenga saa 12 magharibi. Walengwa hawakufahamu jinsi wakati ulivyokuwa umesonga. Asanteni kwa kunipa sikio, mzee alihitimisha masimulizi yake. Natumai sijawachosha na maneno yangu mengi. Sijitanui kifua kuwa mimi ni mjuzi wa mambo. La hasha. Wala mjuzi wa maisha.

0: rembo yako.
1: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
2: Ni mwisho wa mwezi. Daudi ameketi nyumbani kwake, miguu kaibamiza kwenye meza ya glasi. Amejishika tama akiwaza na kuwazua. Kwenye meza kuna gazeti la mtumwa, chai na silesi za mkate. Anapenda sana yale mapozi ya Sultan bin Jerehe. Wakati huu anafanana na binadamu. Amenyoa nywele zote pamoja na madevu yaliokuwa yameanza kujenga msitu mwilini. Sina hela, hata ndururu. Hali ni ngumu mithili ya kifuu cha nazi. Sina kazi. Sijui nyumba itakavyolipwa. Nahitaji muujiza, japo huko nilikotoka zamani. Mbona Mungu ananirudisha katika hali hii? Taswira ya mwongo mmoja na ushei yamrejelea. Siku ambazo alikuwa hana hata nauli wala sarafu kufika mjini. Siku alizokuwa na lala njaa wakati huo akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Siku ambazo alikuwa akitembea hadi mjini kilomita 20 kutafuta ajira. Mbona narudishwa kule? Je, nilikosea mahali? Mungu anachonga pembe zangu, ujeuri wangu, maisha, kitendawili. Jangwani si mahala pazuri pa kucheka, ni mahala pa kutafakari, ni mahala pa kuakisi chanzo cha uhai na malengo yako ulimwenguni. Mara nyingi hakuna anayetaka kukujulia hali. Marafiki hujichuja mmoja baada ya mwingine, wema wako wakakuambaa na kukutoroka kama mwathiriwa wa ukoma. Imani yako ikatikiswa. Kinani kuwa mke wake ni mjamzito. Haja kwenda kazini kwa miezi miwili. Siku huhesabiwa kazini kwake. Kadri anavyokwenda kazini ndivyo anavyopata mshahara. Mshahara wake umekuwa ukipungua kila mwezi. Yuataka kuondoka nyumbani, lakini atakwenda wapi? Beti hizi zinampita akilini. Leo natokwa machozi. Saburi imenishinda. Haya nitoshi mavazi kwa sababu nimekonda. Naomba Mungu Mwenyezi aniwezeshe kupanda. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Matatizo yamenizonga, marafiki menikimbia. Rununu ninapotwanga hakuna wa kuitikia. Yamenipata majanga nisiyoyatarajia. Nao wajue wengi wao mashetwani. Sina kazi wala bazi, sasa mekuwa mzigo. Nyumbani sina malazi, hadhi yangu kuwa ndogo. Naishi na jinamizi, mambo yaenda upogo. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Nilowatendea jazi megeuka wanafiki. Urafiki wa mnazi, kumbe sina marafiki. Ninafananishwa na nzi anayepiga mikiki. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Maisha kweli safari ni kubeba msalaba. Naweka teni kiburi kumlilia muumba. Huenda kanisetiri baadaye nikatamba. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Mungu ninayemwamini makuu atanitendea. Nasubiri kwa imani, ikulu naelekea. Alafu mtaamini kuwa anipendelea. Kanao wajue wengi wao mashetwani. Mtunzi jua kali kiroboto. Shairi lile lilimpa matumaini licha maisha yale magumu. Katikati ya maneno ya sindani kulikuwa na ukweli. Japo hayakubadilisha maisha ya familia ya Daudi kama ilivyokusudiwa mara moja. Hakufahamu itamchukua muda upi hali yake kubadilika. Falsafa ya sindani iligusa mishipa ya Daudi na akili zake. Iliathiri hisia zake za ndani. Maneno hayo ndio yaliompa msukumo wa kuwa kesho itabadilika na kuwa bora. Maneno yaligusa mahasa na chembe zikatulizana. Lakini kwa wengine maneno yale yalikuwa kama kumfukuza nzi kwenye kidonda. akifukuzwa anasahau hatari inayomkabili na kurejea. Daudi na familia yake waliamua kuhamia mitaa ya Madongo Poromoka, kule angaa wangeweza kumudu maisha. Aliazimia kuishi kulingana na uwezo wake. Ala pekee alokuwa nayo ni falsafa kuwa hakuna hali inayodumu maishani. Ndio silaha iliyompa nguvu mpya. Aliamini haya yalikuwa mapito. Maisha katika mtaa wa Rabeki hayakuwa ya kupigiwa mfano. Hapa mfumo wa majitaka ni ukubabaisha. Hakuna vyoo wala mahala pa kuoga. Wanadamu wanaishi kwa huruma za Mungu mkuu. Wakazi hapa hutumia karatasi za plastiki kama choo, kisha zikatupwa kwenye mabati ya nyumba za majirani. Nyumba yake Daudi imeezekwa mabati. Ina chumba kimoja ambacho wamekigawanya mara mbili kwa pazia chakavu la hariri. Baadhi ya vyombo walivyokuwa navyo kabla hawajahamia hapa waliviuza. Sasa wamelazimika kununua taa ya kibatari kwa sababu hamna umeme katika mtaa huu. Moshi wa kandili na vibatari ndio utamaduni. Chumba chenyewe kina sofa moja ndefu na viti viwili, meza ya glasi, stovu na zulia jekundu chakavu. Sofa hiyo ndipo Pendo hulalia. Chumba cha kulala kilichopasuliwa kwa pazia kina zulia jekundu na kitanda kimoja kikubwa. Kuna masanduku mawili makubwa yenye mavazi ya wenye nyumba. Chumba chenyewe cha mabati hakina dirisha. Siku zote giza hutawala, mlango kasalishwa wazi mchana kutwa. Angaa mtaani humu, maisha si magumu sana. Kuna vyakula vya bei zote. Ukitaka sukari ya shilingi 5 utapata. Mkate wa shilingi 2 upo. Hata kuku wa shilingi 10 utampata. Kuku huchinjwa, akakatwa vijisehemu na kuchomwa kwa mauzo. Hata sembe utapata kwa shilingi 10. Daudi angejizoa kwa vibarua na kupata shilingi 50 ambazo angepiga bajeti ya kulisha familia yake. Kodi ya shilingi 200 asingeshindwa kutafuta. Angefanya vibarua katika maeneo ujenzi kwa siku akilipwa shilingi 100. Mkewe aliendelea kutunza ujauzito wake. Hakujua amebeba kitoto kiume ama cha kike. Hakujua maisha ya kitoto hicho yangekuwa vipi, kwani babake huyo alikuwa amefutwa kazi. Kitoto kingezaliwa katika mazingira yale yale, mazingira yasiyo na staha wala heshima. Lakini alijipa moyo kuwa hakuna anayefahamu ya kesho. Alikumbuka maneno ya Sindani kuwa binadamu huishi kwa wasiwasi kuhusu kesho, akasahau kuishi leo. Kisha akifanikiwa kupata fedha, anaanza kuzitumia kuyatibu maradhi. Upendo wa Monika kwa mumewe wala haukupungua kwenye mizani. Alimpenda mumewe licha changamoto za maisha. Alimheshimu mumewe, akakutana na mahitaji yake. Wama alibuni mazingira na hewa nzuri pale nyumbani pa mumewe ili mumewe aweze na kufikiria kesho ya familia hiyo. Alifahamu kuwa iwapo angetoka kwenye lindi la umaskini, basi mumewe alihitaji amani, utulivu na upendo. Daudi alijitahidi sana kuona kuwa anaikimu familia yake. Mtu mwenye taaluma wa sibu leo alikuwa akifanya kazi ya mjengo. Hakujali, aliona afadhali afanye kazi hiyo, kwani mwisho wa siku pesa hazikuandikwa zilikotoka. Licha ya mazingira yale duni, Monika na Daudi walipafanya mahala hapo kuwa na utulivu. Walisebaya furaha asubuhi, mchana wakala amani na jioni wakala subira. Kwenye majanga yao, waligundua kuwa fedha ziwezi kutumika kununua amani wala usingizi. Mmoja alihitaji kujifunza kukinai. Mmoja alihitajika kuhesabu baraka zake. Wawili hao walikuwa wanajifunza kuishi kulingana na viwango vya hali hiyo siku baada ya nyingine. Katika hali ile ndipo maneno ya Sindani yalipoleta afua. Maneno yale yakajenga kioo mawazoni mwake. Alitafakari kuhusu kule walikotoka. Yakawa kama kinamasi kwenye jangwa. Akayashika kwenye koleo za akili zake kama sumaku, yasimtoke wala

kukatisha akili. Ghafla kelele na zama zikazuka nje, pata shika hiwe kongezeka. Sasa sauti zilikuwa zinaita, "Mama Pendo!" Daudi aliamua kufungua mlango kuona kilichokuwa kikitokea. Alipofungua mlango, aliona ndimi za moto, watu wakikimbia huku na kule, moto ulikuwa umefunika mtaa wote. Moto huo ulikuwa unanyemelea nyumba yake. Daudi alirudi ndani na kumkamata mkewe Papatu kutoroka nje. Alipokumbuka Pendo alikuwa ndani, alishindwa kurejea kwa sababu moshi ulikuwa umefuka chumba kizima. Ndimi za moto zilikuwa zinayeyusha mabati na mbao zote zilizokuwa zimetumiwa kujenga makazi hayo. Monika alizirai alipoona nyumba yao ikiteketea na mwanao Pendo. Hakuna kitu ambacho wawili hao wangefanya. Daudi alilia hadi akaishiwa nguvu. Majirani waliokuwa pale waliamua kumpeleka Monika hospitalini Mnazini. Walifahamu kuwa Daudi hakuwa na akili razini wakati ule. Asubuhi mtaa wote ulikuwa tambarare. Hakuna chochote ambacho kilikuwa kimesimama isipokuwa kina mama na wanaume waliokuwa wamesononeka. Moshi ulikuwa ungali unaonekana ukitoka kwenye vifusi vya nyumba za wakazi. Watu 10 waliaga dunia. Familia 2000 ziliathiriwa. Polisi walifika na kuchukua miili walioteketea na kuelekea nayo kwa uchunguzi. Waliwahoji wakazi kadhaa kubaini chanzo cha moto ule. Mbunge wa eneo hilo Tumbo Karai alifika kuwafariji wakazi. Aliahidi kuikarabati barabara na kuwasambazia umeme. Aliahidi kuwatengenezea makazi bora. Ahadi zake zilikuwa nyingi mno. Je, angezitimiza? Wahudumu wa shirika la Msalaba Mwekundu walifika wakayatunga mahema. Walitenga mahala pa kutoa ushauri kwa walioathirika. Vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa vilifika kufahamisha ulimwengu kilichojiri. Chanzo cha moto huo kilikuwa ni stovu ya mmoja wa kazi iliyolipuka na kusababisha. Makazi yale yalijengwa juu ya bomba la mafuta. Sehemu moja ya bomba hilo iliyokuwa ikivuja ilikutana na moto na kusambaza kwa haraka. Baadhi ya wakazi walizoea kutumia tundu hilo kuiba mafuta. Ukosefu wa barabara ulichangia ugumu wa uokoaji. Magari hayangeweza kuingia katika mtaa huo. Umaskini ni ugonjwa mbaya sana. Humfanya mtu mtumwa, mnyonge bila uwezo. Hakika kuku wa mkata hatagi, na akitaga hagui. Kwa kuwa vifaranga wangeliwa na mwewe. Serikali iligharamia mazishi ya watu waliokufa kwenye mkasa huo. Waliofariki walizikwa kwenye kaburi la pamoja, kwani waliteketea kiasi cha kutotambulika. Monika aliondoka hospitalini. Kwa Daudi ilikuwa pigo maradufu. Sasa maisha ilikuwa yamegeuka chini juu. Hakujua aanze wapi. Pendo ameangamia. Wamepoteza kila kitu. Mwangaza mdogo ulikuwa umeanza kuangaza katika maisha yake. Sasa umezimwa na kisirani ambacho kimemwandama. Tatizo moja baada ya jingine. Wakazi waliendelea kulishwa kutoka kwa Samaria wema na wahisani wao.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Tunaendelea kuwasimulia riwaya Makovu ya Uhai iliyoandikwa na kusimuliwa na Shisi Wasilwa. Karibuni.
1: Baada ya wiki mbili tatu, Sindani na Garomba wanayasukuma maisha yao taratibu. Wameona mengi katika safari.

0: Hii inaitwa maisha. Wanapendana kama uta na upote. Wamepatana kama gundi. Kila saa unawakuta wakizungumza kwa tabasamu. Sindani akimpiga kwenye bega mkewe akimchekesha. Agaromba anafanya vivyo hivyo akimkumbusha mumewe nyakati za ujana wao. Ina ujana ni moshi, ukienda haurudi. Wamepitia milima na mabonde, mema na mabaya bila ya kulalama. Sindani ametulia chini ya msonobari akisoma gazeti la Mtumwa. Anajikumbusha jinsi alivyokuwa msomaji mahiri wa habari katika vipindi vya Darubini na Dunia wiki nzima. Sauti ungali nayo, sauti nzito iliyonivutia mara ya kwanza uliponitongoza. Wajua sauti yako ndio ilolegeza mtima wangu na kusema ndio. Nafurahi nikisikia unavyosoma gazeti hilo. Wanikumbusha ulivyokuwa bingwa kote nchini na Afrika Mashariki. Sauti hiyo ikipaswa mawimbi, wananchi wakisikiza habari fasaha ilokidhi haja za wasikilizaji. Endelea. Agaromba alimshawishi mumewe. Lakini kumbuka mume wangu, uji utayari, utaingia au niandae meza hapo ulipo? Agaromba alimuuliza mumewe. Asante, nitanywa papa hapa nje, Sindani alimjibu mkewe. Kibuyu cha uji wa wimbi kililetwa pamoja na vikombe viwili kwenye meza. Nataka tunywe uji huu tukisikiliza nyimbo za ndege. Napenda kuwatazama kuku na vifaranga wa kila wadudu na kuchakura udongo kwenye vichuguu. Upepo unapoyumbisha miti kwenye ua, mzee alisema. Kabla ya kuanza kufurahia uji wao, mara wakawaona Daudi na mkewe. Walikuwa wamechafuka, wameloa jasho jekejeke, nguo zao zilikolea uchafu. Monika alianguka pindi alipofika kwenye tarabe. Agaromba alikimbia na kumnyanyua. Daudi alitumbua tu macho, hakujua afanye nini. Mzee Sindani alinyanyuka kwenye kiti chake. Hakuhitaji kuuliza iwapo kulikuwa kwema. Ishara zote zilionyesha kuwa kulikuwa na tatizo. Kimbia ukamletee maji ya kunywa, Sindani alimwamrisha Agaromba. Agaromba huyo hadi jikoni. Monika alianywa kisha akaagiza zaidi. Alipotulizana akaletewa uji. Wote wakajumuika kwa staftahi. Agaromba alimshauri Monika waandamane hospitalini ili akaguliwe tena. Alikuwa amekibeba kitoto. Alihitaji kufika kwenye kliniki kupimwa na daktari Nuhu. Lakini mnahitaji kujimwagia maji kabla ya kufanya jambo lolote, Agaromba alishauri. Wakati huo wote wakinywa uji, hakuna aliyekuwa akimtazama mwenzake wala kusema. Ilikuwa siku ndefu sana kwa Daudi. Angeanzia wapi? Mkewe mjamzito. Alitumai kuwa angepata ubavu wa kujisetiri nyumbani kwa Sindani. Kina mama wawili waliandamana hadi kwenye zahanati. Zahanati yenyewe haikuwa hatua nyingi kutoka hapo. Wanaume wawili nao wakasalia nyumbani. Foleni haikuwa ndefu kwenye zahanati. Monika alihudumiwa. Alifahamishwa anahitaji kupumzika na ajiepushe na msongo wa mawazo. Hali yake ilikuwa muhimu kwa maisha ya kitoto alichokitarajia. Nyumbani Daudi alikoga, akapatiwa mavazi mengine. Alimhadithia mzee Sindani masaibu yake. Sindani aliyesikia na kumsikitikia mwanawe, lakini alifahamu kuwa changamoto ni sehemu ya maisha. Sindani hakutaka kumpampia maneno mengi wakati huu. Alimpa nafasi ya kutulia na kuvuta mawazo yake. Wakati kama huu falsafa zake kuhusu maisha zingeangukia sikio la kufa. Hodi, hodi huku, wenyewe wamo, Agaromba alibisha. Karibuni, merejea mapema mno, kwani hakuwa na wagonjwa wengine? Sindani alishangaa. Foleni haikuwa ndefu. Hata hivyo mwanangu ameambiwa anahitaji kupumzika, ajiepushe na mawazo mengi, Agaromba alijieleza. Haya Monika, njoni kuoneshe chumba chenu. Agaromba na Monika waliandamana. Alipelekwa kwenye nyumba ya mtumishi. Kwa sasa mtaishi hapa. Nyumba hii ina vyumba vitatu. Kuna kila kitu hapa. Utajilaza hapa, niende nikaandae chakula cha mchana. Monika alijilaza pale. Alipitiwa na mawazo mengi. Msururu wa matatizo haya yataisha lini? Lini nasi tutakuwa na maisha mazuri? muda si mrefu usingizi ulimwiba. Wanaume wawili waliondoka kunyosha miguu. Walifika kwenye klabu moja kushiriki kinywaji. Ni mahali pa shilingi 20 wakitumia magari ya uchukuzi wa umma. Wanapofika wanagundua kuwa wateja si wengi kama kawaida. Huenda ni kwa sababu ni katikati ya juma. Wanakaribishwa kwa muziki wa taratibu wa Remi Ongala, sura mbaya, asili ya muziki. Wanapoketi ngoma ya Les Wanyika ya Sina Makosa inawakaribisha kwenye viti. Wanaume hawa walipenda sana ngoma za mtindo wa zamani, zinaitwa zilizopendwa, ngoma zisizo na kelele. Mhudumu alikuwa amefika walipoketi, alikuwa mwanamume wa makamo, mwenye tabasamu na bashasha. Hamjambo, karibuni sana. Asante, alijibu Daudi, mzee Sindani aliagiza taska baridi 4, 2 za Daudi na 2 zake. Kisha aliagiza nyama kilo moja ichome kwa sababu ya kuliwa. Mzee Sindani alipenda kuja kuburudika kwenye klabu hii ya kula raha kufa kwaja.
1: Asante kwa kusikiliza masimulizi ya Shizi Wasilwa ya riwaya yake Makovu ya Uhai. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.
2: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
3: Mimi ni Hamed Alfan, niko

0: idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu, na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China yamteua afisa wa afya kuongoza WHO. China yatoa msaada wa dola milioni 2 kwa Kenya kukabiliana na Ebola. Na majaribio mapya ya chanjo ya Ebola yaanza nchini Uganda. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, amesema China imemteua afisa wa afya Song Li kuongoza shirika la afya duniani, huku ikitaka kuimarisha uwepo wake katika mashirika ya usimamizi ya kimataifa. Baraza la Afya Duniani linatarajiwa kumchagua kiongozi ajaye wa WHO mwezi Mei mwaka ujao. Kiongozi huyo atachukua nafasi ya mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye anamaliza muhula wake wa pili wa miaka 5 na haruhusiwi kugombea tena kwa mujibu wa kanuni za WHO. Wagombea wengine wa nafasi ya ukuu wa WHO ambao wametangazwa rasmi ni pamoja na Dr. Hanan Mohamed Al-Kuwari wa Qatar, Dr. Hanan Balki wa Saudi Arabia, Dr. Hans Kluge wa Ubelgiji, Dr. Maria Neira wa Hispania, mgombea kutoka Indonesia Budi Gunadi Sadikin, na Dr. Gevorg Tamanmian wa Botswana. Mwisho wa muda wa kuwasilisha majina ya wagombea ni tarehe 24 Septemba, lakini nchi zinaweza kuchukua muda kutangaza hadharani wagombea wao. Kenya imepokea msaada wa dola milioni 2 za Kimarekani kutoka kwa serikali ya China ili kusaidia kukabiliana na Ebola na kupunguza athari za ukame. Balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan, katibu mkuu wa hazina wa Kenya Chris Kipto, na katibu mkuu wa wizara ya afya ya umma nchini humo Bibi Mary Muthoni walihudhuria sherehe ya makabidhiano mjini Nairobi, mji mkuu wa Kenya, ambapo pande hizo mbili zilisaini hati za makabidhiano. Msaada huo ni mwitikio wa ombi kutoka kwa serikali ya Kenya. Dola milioni 1 zitatumika kuimarisha miundombinu ya maandalizi ya kukabiliana na Ebola, na nyingine milioni 1 zitatumika kusaidia mwitikio wa serikali ya Kenya kutokana na athari za ukame. Balozi Guo amesema msaada huo kwa Kenya unaonyesha hisia ya urafiki ya serikali ya China na watu wake kwa serikali na watu wa Kenya, na kuongeza kuwa China itaendelea kuimarisha ushirikiano wa maendeleo na Kenya chini ya mifumo ya Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na pendekezo la maendeleo ya dunia. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa Togo, Faure Gnassingbe, atafanya ziara rasmi nchini China kuanzia leo tarehe 9 hadi tarehe 16. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, amesema alipokutana na wanahabari kuwa Faure ni rafiki wa muda mrefu wa China, na ziara hii itakuwa ni ziara yake ya 7 nchini China tangu aingie madarakani, na ziara hiyo inaonyesha wazi kuzingatia uhusiano wa pande mbili. Morning amesema wakati wa ziara yake atakutana na rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa China Li Qiang, na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la umma la China Zhao Leiji watafanya mazungumzo naye ama kukutana naye. Faure pia atatembelea mikoa ya Shaanxi, Fujian na Guangdong. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimesema chanjo dhidi ya virusi vya Ebola imeingia katika kipindi kipya cha majaribio ya kimatibabu nchini Uganda, ikiwa juhudi za kuharakisha kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivyo wakati mlipuko wa Ebola ukiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ofisa wa Africa CDC Wassam Mankola amesema alipokutana na wanahabari kwamba kipindi cha pili cha majaribio ya chanjo hiyo iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kilianza Oktoba 6 nchini Uganda, kufuatia uzinduzi wa kipindi cha kwanza nchini Uingereza mwezi Julai. Amesema chanjo nyingine iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna imepata idhini ya kimaadili kwa kipindi cha pili cha majaribio nchini Uganda Oktoba 7 baada ya kipindi cha kwanza cha majaribio kuanza nchini Canada mwanzoni mwa Agosti. Mlipuko unaoendelea umesababishwa na virusi vya Bundibugyo vya Ebola ambavyo kwa sasa hakuna chanjo ama tiba iliyoidhinishwa. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema uchumi wa Tanzania bara umeendelea kuongezeka kwa kasi katika mwaka huu ukiwa na ongezeko la 6% katika robo ya kwanza na unatarajiwa kukua kwa zaidi ya 6% katika robo ya pili na ya tatu. Tutuba amesema huduma za kifedha, uzalishaji wa viwandani, uwekezaji katika miundombinu na huduma za kijamii vimechangia ukuaji huo. Ukuaji wa uchumi wa Zanzibar umekuwa kwa 6.7% katika robo ya kwanza na unakadiriwa kukua kwa zaidi ya 7% katika robo ya pili na ya tatu, ukichochewa na sekta ya utalii, ujenzi na miradi ya umwagiliaji. Tutuba ameongeza kuwa mapitio ya msingi wa hesabu za pato la taifa GDP kwa mwaka jana yanaonyesha kuwa pato hilo limeongezeka kutoka shilingi trilioni 230.073 hadi shilingi trilioni 234.104 kwa Tanzania bara na kutoka shilingi trilioni 7.029 hadi trilioni 9.242 kwa Zanzibar.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Hemed Alfan.

0: Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI idhaa ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
2: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Hui wang, na tu pia ma chomia kaire ni liu chida hili kupata makuzi. Da jia lai lian ai, tu za me inda niang wu tamwa ma penzi ye tu. Man bu yue qiu, na panda kurang da rang da mwe zi ni pomo jia na wei. Hua xiang, kumbu ye tuan ma penzi ni kama haru fun zu lia ma wu wa isu sa ha wu li ka.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China yamteua afisa wa afya kuongoza WHO. China yatoa msaada wa dola milioni mbili kwa Kenya kukabiliana na Ebola. Na majaribio mapya ya chanjo ya Ebola yaanza nchini Uganda. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, amesema China imemteua afisa wa afya Song Li kuongoza shirika la afya duniani huku ikitaka kuimarisha uwepo wake katika mashirika ya usimamizi ya kimataifa. Baraza la Afya Duniani linatarajiwa kumchagua kiongozi ajaye wa WHO mwezi Mei mwaka ujao. Kiongozi huyo atachukua nafasi ya mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus ambaye anamaliza muhula wake wa pili wa miaka mitano na haruhusiwi kugombea tena kwa mujibu wa kanuni za WHO. Wagombea wengine wa nafasi ya ukuu wa WHO ambao wametangazwa rasmi ni pamoja na Dr. Hanan Mohamed Al-Kuwari wa Qatar, Dr. Hanan Balki wa Saudi Arabia, Dr. Hans Kluge wa Ubelgiji, Dr. Maria Neira wa Hispania, mgombea kutoka Indonesia Budi Gunadi Sadikin na Dr. Gevorg Tamanmian wa Botswana. Mwisho wa muda wa kuwasilisha majina ya wagombea ni tarehe 24 Septemba, lakini nchi zinaweza kuchukua muda kutangaza hadharani wagombea wao. Kenya imepokea msaada wa dola milioni mbili za Kimarekani kutoka kwa serikali ya China ili kusaidia kukabiliana na Ebola na kupunguza athari za ukame. Balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan, katibu mkuu wa hazina wa Kenya Chris Kipto na katibu mkuu wa wizara ya afya ya umma nchini humo Bibi Mary Muthoni walihudhuria sherehe ya makabidhiano mjini Nairobi, mji mkuu wa Kenya, ambapo pande hizo mbili zilisaini hati za makabidhiano. Msaada huo ni mwitikio wa ombi kutoka kwa serikali ya Kenya. Dola milioni moja zitatumika kuimarisha

0: miundombinu ya maandalizi ya kukabiliana na Ebola, na nyingine milioni moja zitatumika kusaidia mwitikio wa serikali ya Kenya kutokana na athari za ukame. Balozi Guo amesema msaada huo kwa Kenya unaonyesha hisia ya urafiki ya serikali ya China na watu wake kwa serikali na watu wa Kenya, na kuongeza kuwa China itaendelea kuimarisha ushirikiano wa maendeleo na Kenya chini ya mifumo ya Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na pendekezo la maendeleo ya dunia. Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa Togo, Faure Gnassingbe, atafanya ziara rasmi nchini China kuanzia leo tarehe 9 hadi tarehe 16. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Morning, amesema alipokutana na wanahabari kuwa Faure ni rafiki wa muda mrefu wa China na ziara hii itakuwa ni ziara yake ya 7 nchini China tangu aingie madarakani, na ziara hiyo inaonyesha wazi kuzingatia uhusiano wa pande mbili. Morning amesema wakati wa ziara yake atakutana na rais wa China Xi Jinping na waziri mkuu wa China Li Qiang, na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la umma la China Zhao Leiji watafanya mazungumzo naye ama kukutana naye. Faure pia atatembelea mikoa ya Shaanxi, Fujian na Guangdong. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, kimesema chanjo dhidi ya virusi vya Ebola imeingia katika kipindi kipya cha majaribio ya kimatibabu nchini Uganda, ikiwa juhudi za kuharakisha kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivyo wakati mlipuko wa Ebola ukiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ofisa wa Africa CDC Wassam Mankola amesema alipokutana na wanahabari kwamba kipindi cha pili cha majaribio ya chanjo hiyo iliyotengenezwa na chuo kikuu cha Oxford kilianza Oktoba 6 nchini Uganda kufuatia uzinduzi wa kipindi cha kwanza nchini Uingereza mwezi Julai. Amesema chanjo nyingine iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna imepata idhini ya kimaadili kwa kipindi cha pili cha majaribio nchini Uganda Oktoba 7 baada ya kipindi cha kwanza cha majaribio kuanza nchini Canada mwanzoni mwa Agosti. Mlipuko unaoendelea umesababishwa na virusi vya Bundibugyo vya Ebola ambavyo kwa sasa hakuna chanjo ama tiba iliyoidhinishwa. Na gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema uchumi wa Tanzania bara umeendelea kuongezeka kwa kasi katika mwaka huu, ukiwa na ongezeko la 6% katika robo ya kwanza na unatarajiwa kukua kwa zaidi ya 6% katika robo ya pili na ya tatu. Tutuba amesema huduma za kifedha, uzalishaji wa viwandani, uwekezaji katika miundombinu na huduma za kijamii vimechangia ukuaji huo. Ukuaji wa uchumi wa Zanzibar umekuwa kwa 6.7% katika robo ya kwanza na unakadiriwa kukua kwa zaidi ya 7% katika robo ya pili na ya tatu, ukichochewa na sekta ya utalii, ujenzi na miradi ya umwagiliaji. Tutuba ameongeza kuwa mapitio ya msingi wa hesabu za pato la taifa GDP kwa mwaka jana yanaonyesha kuwa pato hilo limeongezeka kutoka shilingi trilioni 230.073 hadi shilingi trilioni 234.104 kwa Tanzania bara, na kutoka shilingi trilioni 7.029 hadi trilioni 9.242 kwa Zanzibar.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

0: kwenye Kivu ya Kusini jijini Baraka, naisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala, nasikiliza 10

CRI Idhaa ya Kiswahili. Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.